0: אנרגיות. איזו קבלת פנים לכבוד השעה השנייה שלנו יחד, אבל כבר 3 בלילה, זה ממש לתוך הלילה. נגיד לכם, לילה טוב, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, איך יהודית רביץ אמרה, בוא נרקוד הדור הבוקר, בוא נשאיר חזק עד השמיים, זה לגמרי מה שאנחנו כאן כדי לעשות איתכם הלילה, אנחנו איתכם, הדור הבוקר, מכל מקום בו אתם נמצאים, עם המוזיקה, בחרה לנו אותה, גיא הניג'ר, עידן עיני, הטכנאי שכאן איתי באולפן, אני לינוי רובה, ואנחנו ממשיכים ל...
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלצ.
0: אתם בחרתם, קבעתם והשפעתם, שקירה ובורנבוי, די די, שיר המונדיאל, אז מה אם הוא נגמר?

אתם שמעתם את סבלימינל. ההוראות מאוד ברורות כאן. תנו למוזיקה לדבר. תן למוזיקה לדבר. לגמרי מה שאנחנו עושים כאן. תנו למוזיקה לסחוף אתכם, להעביר לכם את הלילה הזה. לא משנה איפה אתם נמצאים. 18 דקות אחרי השעה 3, חמישי היום, שזה בעצם באמת היום הכי טוב בשבוע, או לפחות לחלקנו, מכילה ממי שסוגר או עובד מחר. אז אנחנו גם נגיד שלכל מי שמנצל ככה את הזמן ויצא עם חברים ואתם בדיוק בדרכים חזרה או בדרך ל... בואו תוודאו רק שיש אתכם על כל נוסע נהג תורן, כי אם שותים לא נוהגים, זה מאוד מאוד מאוד פשוט. יותר מזה מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, תרגישו חופשי לשלוח לנו עדכונים מהדרך שלכם, כי מי יודע, אולי פספסנו, גם אנחנו בני אדם. אנחנו כאן ממשיכים להרים עם השירים. ג'סטין ביבר, ניקי מנאז', ביוטי אין א ביט.

אז אני הולכת כל פעם אל הסנטר, לא מוצאת עצמי בניין יובי. איזה חדר בליבי ייתן לי את השקט בי. כל פעם אל הסנטר בין השלטים הנוצצים. לפעמים יש איזה פרח גדל בעציצים. כל פעם אל הסנטר אל אותה ילדה הקטנה, שפחדה להתגלת שופיל פעם ראשונה, שפחדה אחושרמוטה לעלות לבמה, ועכשיו משום מה, הגיע לי את

0: מאוד מאוד חשוב, היא הוציאה את השיר הזה ב-2020, שזו תקופת הקורונה, סגר, והמסר שהיא ניסתה להעביר, זה שכמו שהיא יכולה ליצור לעצמה את העולם שהיא רוצה לחיות בו, אז היא מנסה להגיד לאנשים ליצור את הסביבה והעולם שהם רוצים לחיות בו. היא גם לקחה פה השראה המון מסטיבי ניקס, שהשפיעה עליה המון בתקופות מסוימות בחיים, אז היא גם כתבה לה אפילו שיש בשיר הזה את הרוח שלה ואת הקסם שלה, וכמו שהיא השפיעה עליה, היא מאוד מאוד מקווה להשפיע על אחרים.
1: גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

מיילי סיירוס, מידנייט סקאי. בשבילנו יותר כמו 3 in the morning sky כזה. היא מעבירה פה מסר.

0: אני לבד.
1: בר צבר היא ילדה מטורפת, שיר שהוא כתב, שיר על אהבה, אהבה שהיא גם חופש הוא אומר, וגם כאב על כל מיני רגעים כאלה, שאנחנו מאמינים בהם, שהעולם שייך לנו, ואז זה פתאום משתנה. השיר הזה לאחרונה, הוא יצא אמנם בנובמבר 2025, אבל לאחרונה הוא צבר ככה, תאוצה בטיק טוק, הוא נהיה מאוד מאוד ויראלי, וגם מגיע למקומות מאוד גבוהים במצעדים. אז איזה כיף לנו שיש לנו גם את השיר הזה כאן אצלנו בפלייליסט. 43 דקות אחרי השעה 3, או אם תעדיפו 17 דקות לקראת השעה 4, אתם על איכות שידורים גלץ גלגלץ, אנחנו איתכם לאורך הלילה הזה. אם אתם על הכבישים בדרך למקום כלשהו, אז קודם כל ולפני הכל, מאוד מאוד מקווים שאתם נוסעים בנחת. זה כן יכול להיראות כאילו הכבישים קצת יותר ריקים בשעות הקטנות האלה של הלילה, אבל זה ממש לא אומר שאתם צריכים להיות פחות ערניים למה שקורה מסביבכם. כמובן, שימו לב שאתם לא יותר מדי חזק עם הרגל על הגז, מסתכלים במורות ועושים כל מה שצריך בשביל שהנסיעה שלכם תהיה הכי הכי הכי בטוחה שיש. אנחנו כמובן זמינים לכם ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו לכל עדכון שלכם מהדרך במידה ופספסנו, כמובן שלא בזמן הנהיגה. ואם כבר דיברנו על טיק טוק, הנה אחד הטרנדים האהובים עליי משם. גם דודו טסה נתן לו קריצה.

0: ארקטיק מנקיז עושים דרייק, hold on, we're going home. אנחנו ממשיכים עכשיו לאסולין, הגרסה המחודשת שלה עם אנה זק, לשיר שבמקור היא הוציאה לפני כמעט שנה גם בגרסת רמיקס, אבל יכול להיות שאתם דווקא מכירים את אסולין כג'יי למוטה, ובוא נגיד ככה שהמסר של השיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, כל כך כל כך משמעותי, במיוחד אחרי רעות רגב ובד בני, היא אמרה שהיא זימנה, אז...
1: תזמנה.

רוני סופרסטאר, נסיכת פופ. שלוש דקות לשעה ארבע. אתם יודעים כבר מה זה אומר. חדשות וחזרנו עד אז, שאוס, Love Tonight.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4, לילה טוב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של ארצות הברית החל בגל תקיפות נוסף באדמת איראן, ביום ה-13 ברציפות. כך עדכן לפני כשעתיים ברשת אקס. באיראן הודיעו לפני כשעה שמערכות הגנה אוויריות בעיר טהרן הופעלו כנגד איומים. בערוץ התקשורת באיראן מדווחים על פיצוצים בחנדב שבצפון, בחוף האי קשם שסמוך למצר הורמוז, בעיר הוואז שבדרום מערב איראן ובמיקומים נוספים. בתוך כך, לפי דיווח בעיתון הניו יורק טיימס, איראן דחתה את הצעת הפסקת האש שטראמפ העביר אתמול לטהרן בתיווך ראש ממשלת עיראק. פרטי ההצעה לא ידועים לעיתון, אך הם הוסיפו מפי גורמים איראניים כי זו הייתה ההצעה היחידה כרגע, וכי בטהרן לא מעוניינים בהפסקת אש שלא תפתור את הבעיה במצר הורמוז. בניו יורק, גבר יהודי נדקר ליד בית כנסת במנהטן. ברחוב סמוך ובאותה תקרית נדקר אדם נוסף ממוצא אסיאתי. שני הנפגעים בשנות ה-50 לחייהם, מצבם קשה אך יציב. המשטרה עצרה את התוקף, ראול מורלס בן 51. לפי דיווח ברשת ABC, עדים במקום טענו שהוא צעק על האקבר בית שביצע את שתי התקיפות. מושלת ניו יורק, קאתי הוקול, כתבה ברשת אקס כי נגאלת ממה שנראה כעוד תקיפה על תושבי ניו יורק רק בגלל שהם יהודים. בכירים בארצות הברית מודאגים שהמתקפות נגד איראן מדללות את מאגרי הנשק להגנה אווירית של ארצות הברית לירות מדויק. כך לפי דיווח ברשת החדשות CBS. עוד הוסיפו כי השימוש הגובר בנשק הפך למוקד לחץ בממשל טראמפ, ובכירים הזהירו שהמצב הנוכחי לא יכול להימשך, ואף התריעו שהדבר פוגע במוכנות הצבא למתקפה אפשרית עם סין. מזג האוויר, מחר תורגש הקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות. בשבת שוב תחול התחממות. אלה החדשות.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עושה לי את הדרך. תן לו.

שמחות, כשמם כן הם. עושים לנו שמח עם יהודה יהודה. פותחים לנו שעה שלישית יחד, שוב שלום לכם ולכן, איחוד שידורים גלץ גלגלץ, לילה כמעט בוקר טוב אפשר אפילו להגיד, מתחילים איתכם את הסופש, מהשמירה, מהנסיעה, מהחדר, בבסיס, בבית, כל מקום בו אתם נמצאים באנרגיות הכי הכי טובות שיש, והכי חשוב, עם המוזיקה הכי טובה שיש, גיא ניג'ר בחרה לנו אותה, עידן עיני, הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה, ואנחנו עם דודו טסה, מתוך האלבום האחרון שלו, שיר שהתנגן אצלנו לא מעט. התפוצץ ברשתות החברתיות, כבש מצדים, ונראה לי שאנחנו כבר יכולים להגיד שאין ספק שמדובר בלהיט. אתם כבר מזהים? בית ביפו.

הייתה לנו עכשיו איזה עצירה קלה ברגילנד כזה, לא? 19 דקות אחרי השעה 4, איכות שידורים גלץ גלגלץ, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, זמינים לכם לכל דבר, כל עדכון שלכם מהדרכים אל חברנו שם שעל הכבישים, כמובן, אך ורק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה, בלי שום קשר גם, עזבו את הטלפון, שימו את הסחות הדעת בצד, תהיו על הנהיגה, אנחנו על המוזיקה, העיקר שאתם תיסעו בנחת, אז עכשיו יקחו את זה מכאן, ליד מאיר ואופק הדנק, יוצאת מן הכלל.

0: מסוגלת. פאפי, אודיה, הודעה קצרה וחזרנו.
1: גלגלץ.
2: אמא, את שוב מנדנדת, תדני לי להחליט.
3: לא משנה כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: במפרים, שם פלס על החרטה.
1: נס וסטילה במפרים, אנחנו מקווים שבניגוד אליהם אתם דווקא לא שמים גז על הבמפרים, אלא שומרים על הרגל קצת יותר מתונה על הגז שם, ובעיקר פשוט על זה עם הנהיגה, נוסעים בצ'יל, לא משנה כמה אתם ממהרים ולאן. 05290-2000 ואז 2, מה הוואטסאפ שלנו לעדכונים מהכביש, מהדרכים שבהם אתם נוסעים, מן הסתם שלא בזמן נהיגה, אתם שתי ידיים על ההגה, שתי עיניים על הכביש. אנחנו כאן בינתיים ממשיכים להרים לכם את האווירה עם מוזיקה, ועכשיו...

H, הראפר הבריטי ממנצ'סטר שעושה את זה, ובענק, חברים, השיר הזה הוא כבר לגמרי טרנד חזק בטיק טוק, שורה גם ממש ממש ספציפית ממנו שאפשר ככה למצוא. יצא לכם אולי לשמוע אותו בעבר עם עד שירן בשיר My G, שהוא כתב אותו על אחותו הקטנה שמתמודדת עם תסמונת דאון, והיא אגב גם ממש מככבת בקליפ, הוא מסמפל פה גם את אניטה וורד. יצא לנו להיט האוס של ממש לקיץ הקרוב. עכשיו אנחנו עם גבי שושן, 16 מלול הנער.

עידו מימון בן יהושע, גיא מזיג. לתפוס אותה. כמעט מסיימים לנו את השעה. קצת חדשות עדכונים וחזרנו, תישארו איתנו. עד אז, Music Sounds Better With You.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. הושלם סבב התקיפות ה-13 של פיקוד המרכז של ארצות הברית באדמת איראן, כך לפי הודעה שפרסם פיקוד המרכז ברשת אקס. עוד הוסיפו כי תקפו מתקנים ליחסון רחפנים, רשתות קשר, מתקני מודיעין ומתקני יכולות ימיות. במהלך התקיפות הודיעו בטהרן שהופעלו מערכות הגנה אוויריות נגד האיומים. בנוסף, בערוצי התקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים בבנדר אבאס שסמוך למצר הורמוז, בעיר הוואז שבדרום מערב איראן ובמקומים נוספים. לפי דיווח בעיתון הניו יורק טיימס, איראן דחתה הלילה את הצעת הפסקת האש שטראמפ העביר אתמול לטהרן בדיווח ראש ממשלת עיראק. פרטי ההצעה לא ידועים לעיתון, אך הם הוסיפו מפי גורמים עיראקיים ואיראניים כי זו הייתה ההצעה היחידה כרגע וכי בטהרן לא מעוניינים בהפסקת אש שלא תפתור את הבעיה במצר הורמוז. בכירים בארצות הברית מודאגים שהמתקפות נגד איראן מדללות את מאגרי הנשק להגנה אווירית של ארצות הברית, כך לפי דיווח ברשת החדשות CBS. עוד הוסיפו כי השימוש הגובר בנשק הפך למוקד לחץ בממשל טראמפ, ובכירים הזהירו שהמצב הנוכחי לא יכול להימשך ואף התריעו שהדבר פוגע במוכנות הצבא למקרה של מערכה מול סין. ממשלת בריטניה הבהירה כי היא מוכנה להגן על עצמה בכל עת. זאת אחרי שצבא משמרות המהפכה של איראן איים על הממלכה שיתקוף בשטחה, כיוון שארצות הברית משתמשת בבסיסים באנגליה לשיגור מתקפות נגד איראן. מזג האוויר מחר תורגש הקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות. בשבת שוב תחול התחממות. אלה החדשות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

קלאסיקה לפתוח איתה את השעה. Another Day in Paradise, Phil Collins. מחזיקה חזק אצבעות שהיום הזה באמת ירגיש כמו עוד יום בגן עדן, אבל פשוטו כמשמעו ולא מה שפיל קולינס התכוון. מה שבטוח זה שאנחנו מתחילים, בוחרים להתחיל את היום הזה על הצד הטוב ביותר עם מוזיקה. אז זה גם הזמן להגיד לכם בוקר טוב, ואם תרצו עדיין לילה טוב, אנחנו נשאיר לכם את זכות הבחירה. אתם על איכות שידורים גלץ גלגלץ, שעה רביעית והאחרונה שלנו יחד, אבל היא עוד לפנינו. המון מוזיקה טובה עוד לפנינו. גיא הניג'ר בחרה לנו אותה. דניאל שבתאי הטכנאי שכאן איתי באולפן. לי קוראים לינוי וובה. וזאת תהיה אריאנה גרנדה. אנחנו ממש מרחק נגיעה מיציאת האלבום המלא, אבל עד אז אנחנו עם Hey That I Made You Love Me.

0: after his Oscar-winning performance, I left the room.
1: ריי, ריי, ריי, ועוד פעם, ריי, אני חושבת שיש משהו פשוט באוסקר ווינינג טירס שלא מאפשר להתקדם ממנו, וזה לא משנה בכלל שהיא כבר הוציאה אלבום חדש, מעולה גם הוא, וגרסאות אחרות לשיר הזה ספציפית, וזה עוד מבלי בכלל לדבר על הגרסה של טקס פרסי הגרמי, פשוט כל פעם מחדש שסוחף וכזה שואב לתוכו, 5:19, כמעט 20 דקות, גם אם הכבישים נראים לכם פחות עמוסים בשעה הזו, אני מאוד מאוד מקווה שאתם נוסעים שם בנחת, לא ממהרים יותר מדי, 052-90-2002, אם יש לכם ככה במה לעדכן אותנו על המצב שם בכבישים, זה הוואטסאפ שלנו, מן הסתם שלא בזמן נהיגה, אתם באופן כללי תניחו לטלפון, לכל השחת דעת אחרת אפשרית שכנראה נמצאת לידכם, אנחנו כבר נדאג לכם למוזיקה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

אירינגס, מלקולם טוד, אחד השירים שלו שככה בפתאומיות, מקריות, איך שלא תבחרו לקרוא לזה, מצא את עצמו מטפס במצדים, הופך להיות מאוד מאוד מואזן, תופעה שכזאת שקורית לאחרונה הרבה, אגב בישראל, זה קרה קצת, אפשר להגיד עם פול טרנק ונגנב ממך ועוד כל מיני, ואני פשוט שואלת את עצמי, מה זה אומר? אולי מוזיקה היא קצת כמו יין, כזה משתבחת עם הזמן, אבל אני אשאיר את זה לכם להחליט. בינתיים, פרטסי.

נועם ביטן, עושה עדן בן זקן. רולקס וקסקט בביצוע חי באולפן גלגלץ, ביצוע שאגב זמין לכם בכל הפלטפורמות. ביצוע שנותן איזה משהו אחר לשיר, רולקס וקסקט שהוא כל כך עוצמתי כזה, פתאום בביצוע שקט של נועם ביטן, שממש עוד מעט גם יוציא לנו אלבום חדש. 42 דקות אחרי השעה 5, איכות שידורים גלץ גלגלץ, מי מכם שמתכננים לצאת לאיזו נסיעה ומרגישים קצת עייפים כי יצאתם עד מאוחר, או שסתם היה לכם איזה שבוע ארוך כזה שהעייפות שלו מתנקזת לסופש, אז אולי כדאי ואפילו רצוי שתדחו את הנסיעה, ואם זה לא משהו שסובל דיחוי, אז נסו לעשות כמה שיותר עצירות התרעננות בדרך, כל מה שצריך כדי להבטיח שהנסיעה שלכם תהיה הכי הכי בטוחה שאפשר, ולמי שכבר על הדרכים, במידה ופספסנו משהו, יותר ממוזמנים לכתוב לנו ב-05290-2002, זה הוואטסאפ שלנו, לא בזמן נהיגה. עכשיו סטיבי וונדר. Lately.

0: הלב.
1: רן דנקר, שי אמבר, מה שיבוא יבוא. אז אנחנו נאחל שיבוא טוב, שיהיה טוב, כמו שהתחלנו את השעה הזו. 5:53, איכות שידורים גלץ גלגלץ, מסיימים את הלילה שלנו יחד. אז נגיד המון המון תודה לגיא הניג'אר שבחרה לנו את המוזיקה, ולדניאל שבתאי הטכנאי כאן איתי באולפן. אני קוראים לי נוי וובה, אחרי יהיה כאן יניב יוסף לפתוח אתכם את הבוקר, ואנחנו נפרדים עם ג'ורג' הריסון, מי סוויט לורד.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלה, אחר כך נגיד שאת סרן נון.
2: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא הגעתי לכאן, ציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ. מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי ב9 בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
4: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
5: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
6: אתם על גלגלץ.
7: פה בגלגלץ.
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
8: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 6, היום יום שישי, יוד באב, תשפ"ו, 24 ביולי 2026. בוקר טוב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. הושלם סבב התקיפות ה-13 של פיקוד המרכז של ארצות הברית באדמת איראן, כך לפי הודעה שפרסם פיקוד המרכז ברשת X לפני כשעה. עוד הוסיפו כי תקפו מתקנים לאחסון רחפנים, רשתות קשר, מתקני מודיעין ומתקני יכולות ימיות. באיראן נתקנו כי 4 נהרגו בתקיפות ארצות הברית באתרים ליד הוואז. בנוסף דווח על פיצוצים בחוף בבנדר אבאס שסמוך למצר הורמוז ובמקומים נוספים. לפי דיווח בעיתון הניו יורק טיימס הלילה, איראן דחתה את הצעת הפסקת האש שטראמפ העביר אתמול לטהרן בתיווך ראש ממשלת עיראק. פרטי ההצעה לא ידועים לעיתון, אך הם הוסיפו מפי גורמים איראניים כי זו הייתה הצעה יחידה כרגע וכי בטהרן לא מעוניינים בהפסקת אש שלא תפתור את הבעיה במצר הורמוז. בניו יורק, גבר יהודי נדקר הלילה ליד בית כנסת במנהטן. ברחוב סמוך ובאותה תקרית נדקר אדם נוסף ממוצא אסיאתי. שני הנפגעים בשנות ה-50 לחייהם. מצבם קשה אך יציב, המשטרה עצרה את התוקף ראול מורלס בן 51. לפי דיווח ברשת ABC, עדים במקום טענו שהוא צעק על הוואקבר בעת שביצע את 2 התקיפות. מושלת ניו יורק, קאטי הוקול, כתבה ברשת X כי נגאלת ממה שנראה כעוד תקיפה על תושבי ניו יורק רק בגלל שהם יהודים. כך הוקול. ברצועת עזה דיווחו הלילה על סדרת תקיפות של צהל. בתוך פחות משעתיים הרסו כלי טייס ישראלים 2 מבני מגורים, מסגד אחד ומבנה מסחרי. המסגד שהותקף שוכן במחנה הפליטים על הברז' במרכז הרצועה. מבני המגורים הותקפו בג'באליה ובשכונת זיתון בעיר עזה. טרם נמסר על נפגעים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי בחמאס פרסמו גינוי חריף לישראל וטענו כי היא חותרת באמצעות הגברת התקיפות לסכל את הסכם הפסקת האש. ומזג האוויר, מחר תורגש הקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות. בשבת תחול שוב התחממות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אהרינה. גלגלת סלן, בוקר טוב, אנחנו כאן לא כדי למהר בבוקר הזה. 6:08, שישי בבוקר, מאוד מוקדם בבוקר יחסית. שעה שלא כולם ערים בה ונפתח את הסופה שזה בצ'יל ובאיזי עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן עם דניאל שבתאי על הסאונד, אני יניב יוסף. וזה חדש של דנה ברגר. מילים שכתב האשכול נבו וישבו במגירה איזה עשור עד שנפכו באמת לשיר. אם נותרנו נאהב.

0: Pumped Up Cakes. Foster the People, גל גלץ, מהכבישים, יש לנו סיפור אחד לספר לכם. בירושלים, כביש בגין לדרום חסום עד היום ב-12 בצהריים, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, זה בגלל עבודות בכביש, אבל זה יחלוף, וזה יהיה בסדר, 6:20. מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ על כל דבר, 052-90-2000 ואז 2. תחלקו איתנו, איך אתם הבוקר?
1: קצת הרבה לפני שהגעתי לעולם, בדוק ביקשתי צדק, יצא כדור הארץ, בדרך כלל יש לי חשק לשבת עם כולם, לא עכשיו, זה לא המצב, נדמה שבשביל לדחוף את העסק,

אגו טריפ, אלמה זוהר. נתם על גלגלצ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר כבר לא כזה חדש, אבל של הרכב, בשם ג'אנגל. זה צמד בריטי שעושה משהו R&B, אבל גם אלקטרוני, ופשוט תשמעו אותם, קריון.

0: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה לא. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
1: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
0: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.

גלגלץ מהדרכים, דבר אחד נגיד שוב, בירושלים יש חסימה. כביש בגין לדרום עד שישי ב-12 בצהריים, חסום עם מחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול. עשו בצ'יל, ראש טוב, שישי בבוקר, לא עודפים אחרינו. אלא אם כן אתם אולי... טוב, יש אנשים בדרך לעבודה בכל זאת, אבל... גם את העבודה

Living Thing, Electric Light Orchestra. גלגלץ, אנחנו מסיימים פה שעה אחת, ונשתמע אחרי החדשות, עד החדשות קצת עידן רייכל. תישארו איתנו, פותחים את שישי בצ'יל, בצ'יל, בצ'יל.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 7, בוקר טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן בן הארבע שנעדר משעות הצהריים אתמול ונראה לאחרונה באשקלון. רחפני המשטרה סרקו הלילה באזור, צוותים ימיים סרקו מעל ומתחת למים בחוף חופית בעיר, כלל כיווני אחר הקירה נבדקים. הושלם סבב התקיפות ה-13 של פיקוד המרכז של ארצות הברית באדמת איראן, כך לפי הודעה שפרסם פיקוד המרכז ברשת X לפני כשעה. עוד הוסיפו כי תקפו מתקנים לאחסון רחפנים, רשתות קשר, מתקני מודיעין ומתקני יכולות ימיות. באיראן התקנו כי לפחות 4 נהרגו בתקיפות ארצות הברית באתרים ליד הוואז. בנוסף, דווח על פיצוצים בחוף בנדר אבאס שסמוך למצר הורמוז ובמקומים נוספים. בתוך כך, שני גורמים איראניים ששוחחו עם הניו יורק טיימס איימו שירחיבו את ההתקפות לתל אביב אם טראמפ יממש את איומיו לפגוע בטהרן ובתשתיות חיוניות. עוד הוסיפו כי במקרה זה יבקשו מהחות'ים לסגור את המצור שלהם בכניסה לים סוף. בניו יורק, גבר יהודי נדקר הלילה ליד בית כנסת במנהטן. ברחוב סמוך ובאותה התקרית נדקר אדם נוסף ממוצא אסיאתי, שני הנפגעים בשנות ה-50 לחייהם. מצבם קשה אך יציב. המשטרה עצרה את התוקף ראול מורלס בן 51. לפי דיווח ברשת ABC, עדים במקום טענו שהוא צעק אלאהו אכבר בעת שביצע את שתי התקיפות. מושלת ניו יורק, קאפי הוקול, כתבה ברשת X כי היא נגאלת ממה שנראה כעוד תקיפה על תושבי ניו יורק רק בגלל שהם יהודים. כך הוקול. ברצועת עזה דיווחו הלילה על סדרת תקיפות של צהל. בתוך פחות משעתיים הרסו כלי טייס ישראליים, שני מבני מגורים, מסגד אחד ומבנה מסחרי. המסגד שהותקף שוכן במחנה הפליטים על הברז' במרכז הרצועה. מבני המגורים הותקפו בג'באליה ובשכונת זיתון בעיר עזה, טרם נמסר על נפגעים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי בחמאס פרסמו גינוי חריף לישראל וטענו כי היא חותרת באמצעות הגברת התקיפות לסכל את הסכם הפסקת האש. ומזג האוויר, תורגש הקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות. בשבת שוב תחול התחממות. אלה החדשות שערך אופק נוימברגר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: מנגן ושר, איזה קול יש לבן אדם הזה, אבנר גדסי, ככה פותח לנו עוד שעה כאן בגלגלץ, בוקר טוב, 7:07. חזרנו למוזיקה, מוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, דייל אתר על דיווחי התנועה, על הסאונד דניאל שבתאי, אני יניב יוסף, ועכשיו, מהאיפי החדש של עדן בן זקן.
1: אני לא רוצה להיות כוכבת,
0: לופ שלא נגמר.
1: כותבת

צביקה פיק, 7:22 גלגלץ מהכבישים. אצלנו אין שום דבר חדש לספר, אבל אתם מוזמנים לכתוב לנו, לא משנה איפה אתם תקועים. בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. תחלקו איך קמתם הבוקר. עם 7:20 בשישי זה מוקדם לכם לרוב. או שכל שישי אתם קמים ככה. קדימה הלאה.

0: I knew it, I knew you. טיילור סוויפט, 7:30, בוקר טוב. גלגלץ, איזה קטע ש... זה הרי ה-theme song של טוי סטורי החדש, טוי סטורי 5, צעצוע של סיפור, וככה, זה בעצם ה- You've got a friend in me של, של הסרט האחרון של צעצוע של סיפור, ככה מאז ה-90s. לכאן הגענו. גלגלץ, נצא לכמה עודות קצרות ואז נחזור.
1: גלגלץ.
2: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ, אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
3: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
4: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
5: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים או גלגינוע? קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מוזיקה, זה גלגלץ.
8: יניב יוסף, עושה לי את הבוקר.

רק הלב, זה רק הלב. אבל האם אפשר להגיד על הלב שזה רק הלב? לא יודע, למחשבה. גלגלץ מהכבישים? אין לנו כלום לספר לכם. אם לכם יש מה לספר לנו, אז כרגיל מוזמנים לכתוב בוואטסאפ 052-90-2002 או לצלצל 1-800-8918, והנה אני.

Only happy when it rains. להקת garbage. איזו אנרגיה. ניחוח 90's רציני. עכשיו Imagine Dragons.

רוק די-ג'יי. גלגלץ מסתיימת לשעה כאן ביחד. וואלה, איך הזמן עף, אה? זה היה רובי וויליאמס, ואנחנו נסיים את השעה הזאת עם איירין קארה, תישארו איתנו. זה עד החדשות, בתכלס. ואז אנחנו מיד שוב במוזיקה.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך תלמידת האולפנה והתיכון הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים
4: הכי שירות, הכי לאומי
5: עיריית אשקלון מזמינה אתכם לפסטיבל פיסול בחול 2 חוויה לכל המשפחה 27 עד 29 ביולי מ-8 בבוקר עד 8 בערב הכניסה חופשית פרטים באתר עיריית אשקלון וברשתות החברתיות
6: שלום לכולם כאן גל סורוקר חוקר ברלבד את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 8 בוקר טוב באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן, בן הארבעה שנעדר משעות הצהריים אתמול באזור אשקלון. רחפני משטרה וצוותים ימיים סרקו מעל ומתחת למים בחוף חופית בעיר. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסיף כי כלל כיווני החקירה נבדקים. סגן ניצב אל דדל ישיב מפקד תחנת אשקלון במשטרה. סיפר לנו התקנתי על נסיבות היעלמות הילד.
9: הם נחזקו לטיול רגלי בשטח, ממש שטח פתוח, רחב וכיף. הגיעו לאיזשהו מצוק שפונה לכיוון הים ומהמצוק הזה הילד נעלם השטח הוא סבוך מאוד שיחים מגובה חצי מטר ועד גובה 7-8 מטר כולי תקווה שאנחנו בשעות הקרובות נוכל לבשר איזה משהו זה לא שיש לי איזה משהו לתת אני פשוט מאוד מאוד משתדל להישאר פה אופטימית
8: הנשיא טראמפ הודיע הלילה כי מעטה ועד להודעה חדשה כל נזק שיגרם לאוניות או מטענים במצר הורמוז ישולם באמצעות כספים איראניים שנמצאים בידי ארצות הברית. הלילה גורמים ברפובליקה האסלאמית אמרו לניו יורק טיימס כי הרחיבו את ההתקפות גם לתל אביב אם טראמפ יממש את איומיו לפגוע בטהרן ובתשתיות חיוניות. עוד הוסיפו כי במקרה כזה יבקשו מהחות'ים לסגור את מצר באב אל מנדב. הלילה פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים את סבב התקיפות ה-13 באיראן. בטהרן נתקנו כי לפחות ארבעה נהרגו בתקיפות. בנוסף דווח על פיצוצים בבנדר אבאס שסמוך למצר הורמוז ובמיקומים נוספים. חשד לתקרית אנטישמית אתמול בניו יורק, מדווחת כתבתנו שירה אתר.
10: באירוע שהתרחש אתמול במנהטן, צעק החשוד ראול מורלס על הוואקבר, ולאחר מכן דקר באמצעות מברג גבר יהודי בן 50, ותקף בסכין גבר אסיאתי בן 57, כך על פי משטרת ניו יורק. השניים פונו לבית החולים הר סיני, שם מצבה מוגדר יציב. דוברת משטרת ניו יורק, ג'סיקה טיש, כתבה ברשת X, החקירה הראשונית מצביעה על כך שבריאותו הנפשית של החשוד הייתה גורם לתקיפה. ראש עיריית ניו יורק, זהורן ממדני, הוסיף ברשומה, להתקפות שנאה נתאבות אלה אין מקום בעירנו.
8: שגריר מלזיה בארצות הברית זומן על ידי מחלקת המדינה להסביר את עמדת קואלה למפור כלפי ישראל, כך דיווחו כלי תקשורת מקומיים. ברקע קריאת נשיא מלזיה לגרש ישראלים בעלי אזרחות כפולה. שר החוץ המלזי אמר כי קואלה למפור אינה מכירה במשטר הציוני כבר שנים רבות, וכי היה אירוע בו אדם בעל אזרחות כפולה נכנס למלזיה באמצעות דרכונו האמריקני, לאחר שהתגלה כי הוא אזרח ישראלי, הוא התבקש לעזוב. מזג האוויר היום נאה עם ירידה בטמפרטורות והקלת מה בעומסי החום. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

קאטינג קרו, I just died in your arms. אהלן גלגלץ, חזרנו למוזיקה, בוקר אור, שישי, 8:07, זה כבר מתי שמתחילים להתעורר אפילו בשישי, גם מי שלא עובדים בשישי, שנחים בסופש, והנה אנחנו כאן, אולי עם הקפה של הבוקר, אולי אחרי, אולי בדרך לטיול, לקניות מוקדמות יותר מהרגיל, ככה או ככה גלגלץ, אנחנו עם המוזיקה שבחרה לנו, רונה רוגנר כהן, על הסאונד אלברט אל גרבלי, על דיווחי התנועת האל אתר, אני יניב יוסף. וזו אוליביה רודריגו, מהאלבום האחרון שהיא הוציאה, Stupid Song, זה השם של השיר.

כלום זה לא סתם. 8:20 גלגלץ מהכבישים. אצלנו בינתיים אין שום דבר לספר, אבל אם לכם יש מה לספר לנו, אז כרגיל בוואטסאפ 052-90-2002. חוץ מזה, סעו בצ'יל, סעו בנחת. אם לא הספקתם לישון מספיק, כי לא יודע, יצאתם בחמישי בערב, והנה עכשיו, שישי בוקר, אתם קמים וזה, תעצרו באיזו תחנת רענון לפחות. שמרו על עצמכם. Born to Run.

0: חדשות לא משחקים בכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מרגישה
1: 03, זה איתי לוי, זה מהאלבום האחרון שלו שככה היה כולו ממוספר. גלגלץ, אנחנו נצא לכמה עוד היוצרות ונחזור מיד למוזיקה.
2: גלגלץ.
3: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
4: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
3: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
4: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
3: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
4: וואי, ואיך בכלל?
5: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
3: פופ-טוק.
5: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
3: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
6: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו. קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
7: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
8: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.

can't fight the moonlight. זה יכול להתפרש בכל כך הרבה דרכים. רציתי לרגע להתפלסף על זה, אבל תחשבו על אור ותחשבו על כמה חשוב להגדיל אור. נראה לי זו פנינת החוכמה שלנו. גלגלץ מהכבישים, וואלה, אין לנו פנינות חוכמה. אם לכם יש מה לספר לנו, אם אתם תקועים איפשהו חלילה, לא עלינו, ספרו לנו בוואטסאפ 052-90-2002. עכשיו קריס קאמפ. לייר, לייר. יאללה, נסיעה טובה.

כישוף נגדי. סינגל חדש של מוניקה סקס, כן כן. אם כבר אנחנו בכישופים והכל, גלי עטרי. קסמים.

גלי, אתרי, גלגלץ, הייתם מאמינים שנגמר לנו הזמן ביחד? והנה, תכף 9 בבוקר, והנה, ככה, כבר סוף רשימת השירים היפים שבחרה לנו רונה רוגנר כהן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו לטייל אתר, על דיווחי התנועה, לאלברט אל גרבלי, על הסאונד. אני הייתי אני ויוסף, אחרינו מתן לוי, ירים לכם. עד אז, אביצ'י.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אביסרו, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: עיריית אשקלון מזמינה אתכם לפסטיבל פיסול בחול 2, חוויה לכל המשפחה. 27-29 ביולי, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. הכניסה חופשית. פרטים באתר עיריית אשקלון וברשתות החברתיות.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 9, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי בשומרון, מספר פצועים בפיגוע לפני זמן קצר, סמוך לחוות גלעד, מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
10: ארבעה פצועים, ביניהם אחד מחוסר הכרה בפיגוע ירי סמוך לחוות גלעד בשומרון. חבורת מטיילים שהגיעה לאזור הותקפה בידי פורעים פלסטינים שהגיעו מהכפר תל. אחד מהם חטף את הנשק לרבשץ ביישוב חוות גלעד שהגיע לטפל באירוע, וכך הפלסטיני שחטף את הנשק ירה באזרחים. כוחות צהל ומדה מטפלים בפצועים. כוחות צהל הטילו כתר על הכפר תל והעיר שכם בשומרון. האירוע מצטרף לשני אירועי פיגועי דקירה אתמול בגזרת השומרון.
9: נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן, בן הארבעה שנעדר מאתמול בשעות הצהריים באזור אשקלון. כתבנו בדרום, אל ישיב הראל, מציין שכלל כיווני החקירה נבדקים. סגן ניצב אלדד אל ישיב, מפקד תחנת אשקלון במשטרה, סיפר לנורית קנטי על נסיבות היעלמות הילד.
11: הם נכנסו לטיול רגלי בשטח, ממש שטח פתוח, רחב וכיף. הגיעו לאיזשהו מצוק שפונה לכיוון הים, ומה המצוק הזה הילד נעלם. השטח הוא סבוך מאוד, שיחים גובה חצי מטר ועד גובה 7-8 מטר. כולי תקווה שאנחנו בשעות הקרובות נוכל לבשר איזה משהו. זה לא שיש לי איזה משהו לתת, אני פשוט מאוד מאוד משתדל להישאר פה אופטימית.
9: צבא איראן תקף בסיסים צבאיים אמריקניים בבחריין ובירדן באמצעות רחפנים, כך דווח בערוצי התקשורת הממלכתיים בטהרן. על פי הדיווח, התקיפה כוונה לעבר כוחות אמריקניים בבסיס חיל האוויר שייח איסה בבחריין ובבסיס חיל האוויר אזרק בירדן. מוקדם יותר הלילה הודיע הנשיא טראמפ כי מעתה ועד להודעה חדשה, כל נזק שיגרם לאוניות או מטענים במצר הורמוז ישולם באמצעות כספים איראניים שנמצאים בידי ארצות הברית. גורמים ברפובליקה האסלאמית אמרו לניו יורק טיימס כי ירחיבו את ההתקפות גם לתל אביב אם טראמפ יממש את איומיו לפגוע בטהרן ובתשתיות חיוניות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה את סבב התקיפות ה-13 באיראן. הניסיונות לחזור לשגרה בקריית שמונה, כ-1,000 ילדים לא יתחילו את שנת הלימודים הקרובה בקריית שמונה, כך אמרה אסנת רון רסקי, מנהלת מחלקת החינוך בעיר, ביומן הבוקר של גלי צהל.
12: מהשיבה הביתה אנחנו איבדנו קרוב ל-1,000 ילדים, זה כמות אדירה, וזה בעיקר משפחות צעירות עם ילדים צעירים, והפגיעה הגדולה היא בגילי המעונות וגני הילדים ובכיתות הנמוכות של בתי הספר היסודיים. אנחנו עדיין לא יודעים איך תפתח שנת הלימודים.
9: מזג האוויר נאה עם ירידה בטמפרטורות והקלת מה בעומסי החום. אלה החדשות בצוות איילה עיד ואוהד מנדלאוי.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

בוקר טוב, 6 דקות אחרי 9, שלום. שישי שמח, אנחנו נפגשים כאן לפתוח את שלוש שעות המסיבה שלנו לשישי בבוקר. כיף גדול שאתם בוחרים בנו. אנחנו נהיה כאן יחד מעכשיו עד 12 בצהריים עם המוזיקה המדהימה שיסמין אישבי בוחרת לנו. איתי באולפן, תהלת האורכת את דיווחי התנועה ואלברט אל גרבלי על הסאונד. שלום לכל הצוות היפה שלנו. לפניי כאן יניב יוסף, פתח איתכם את הבוקר. אני מתן לוי, כיף גדול להיות כאן. אני חייב להגיד שהשבוע פורסם לו סקר הרדיו, סקר ה-TGI, וראינו ששישי בגלגלץ הולך ותופס תאוצה, ושיש עשרות אלפי מאזינים חדשים שהצטרפו אלינו, שזה משמח מאוד מאוד מאוד, וזה נותן לנו כוח ודרייב להמשיך, ולדעת שאתם אוהבים את מה שאנחנו עושים כאן, שזה תמיד כיף גדול ומחמם את הלב, כי בסוף כל מה שאנחנו עושים זה בשבילכם המאזינים היקרים שלנו. וזהו, יאללה, מתחילים. עדן בן זקן. כן.

אבנטורה עם אובססיון, גלגלת 9:18 דקות. נעדכן אתכם שלצערנו, בהמשך לידיעה על פיגוע ירי בשומרון בחוות גלעד, כרגע אנחנו מדווחים שנקבע מותו של אחד הפצועים באירוע הזה. אנחנו כמובן לא נמשיך כרגיל, אנחנו תוך כדי תנועה נשנה כאן את המוזיקה ונתאים אותה בהתאם לחדשות. טרגדיה גדולה, ואנחנו שולחים חיבוק גדול והחלמה מהירה לפצועים, לשלושת הפצועים הנוספים באותו אירוע, וכמובן למשפחת ההרוג. הגענו לכאן הבוקר עם רצון, אחרי שלושה שבועות של בין המצרים, ואחרי תשעה באב אתמול, בציפייה לזמן לנו ימים טובים יותר, עם מוזיקה טובה יותר, אבל המציאות שלנו כאן במדינה הזאת תמיד הפכפכה. והלוואי ונדע ימים טובים יותר, ואופטימיים יותר, ושקטים יותר, ושלווים יותר. בינתיים אלה בית הבובות. שמש.

0: בחופש הגדול.
1: ממש ממש, אבל ממש לא הכל. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

ישי לוי הענק והאהוב שנפרד מאיתנו לפני חודש וחצי עם ראיה. 9:39, אתם על גלגלץ, אנחנו בלי עדכונים מהכבישים. בואו נשמור על זה יחד ונשמור על מי שחולק איתנו את הדרך. אנחנו ב-1-800-890-18, במקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם ותרצו שאנחנו נעדכן את כל השאר, או ב-052-90-2002, שזה הוואטסאפ של גלגלץ. לרוב אנחנו נפגשים כאן למסיבה, 3 שעות של שישי בבוקר, אבל לצערנו החדשות היום זימנו לנו מציאות קצת אחרת. אנחנו נהיה עם שירים יפים כאלה שנכנסים לתוך הלב, מאירים אותו, מנקים אותו, עושים עבודה יפה יפה. אולי בדומה לחלקכם ששומעים אותנו עכשיו ברקע של הבישולים, של הניקיונות, אתם מוזמנים לשתף אותנו איפה אתם מאזינים לנו הבוקר, לשלוח לנו גם מה שבא לכם לשם. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. נמשיך מכאן לשיר של אדם שהוא One It Wonder, קוראים לו גלן מדיירוס, בחור אמריקאי מהוואי שהשתתף בתחרות כישרונות באיזה רדיו אזורי שם בגיל 16, ואז הוא הוכתם בלייבל, הוציאו את הקאבר הזה לכל העולם וזה הפך להיות סנסציה מטורפת. אחת הדוגמאות הכי מובהקות לקאבר שהצליח יותר מהמקור הוא זה, Nothing's Gonna Change My Love For You, במקור של ג'ורג' בנסון, ג'אזיסט, רב פעלים, אבל גלן מדיירוס, תחרות כישרונות, עקף בהליכה.

אני יודע שהגזמנו, אבל עכשיו אחד לילדים והילדות. גם להם מגיע. הילדים בגוף וגם בנפש.

מזמנים את הקור במזג האוויר המטורף הזה. 953, זו מור. סחרחורות.

גלגלה עצר בדקות לפני השעה 10, אנחנו חותמים שעה ראשונה. סיסטם ודאון ייקחו אותנו עד לחדשות של 10, עם Lonely Day. אנחנו נחזור אחר כך, עם עוד מלא מוזיקה טובה שתעשה טוב על הנשמה. כבר חוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: עיריית אשקלון מזמינה אתכם לפסטיבל פיסול בחול 2. חוויה לכל המשפחה. 27 עד 29 ביולי, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. הכניסה חופשית. פרטים באתר עיריית אשקלון וברשתות החברתיות.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי בשומרון, הרוג ומספר פצועים הבוקר סמוך לחוות גלעד. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
9: הרוג בן 30, פצוע אנוש, פצוע קשה ופצוע בינוני בפיגוע הירי בחוות גלעד שהתרחש לפני כשעה. במהלך האירוע, קבוצת מטיילים שטיילו באזור חוות גלעד הותקפו עם אלות וקרשים על ידי מחבלים פלסטינים מהכפר תל בשומרון. רבשץ היישוב חוות גלעד הגיע לסייע והמחבלים חטפו את נשקו וביצעו ירי מטווח קצר על המטיילים. כאמור, נקבע מותו של אחד הפצועים. שלושת הפצועים פונו בשעה זו לבית החולים איכילוב בתל אביב. בצהל מעדכנים שעדיין מתנהל מרדף אחרי המחבלים.
8: כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שצהל מטיל כעת כתר על העיר שכם ועל הכפר הפלסטיני תל. איתי זר ממייסדי חוות גלעד תיאר את התחושות בשיחה עם טלי ליפקין שחק.
10: הרגשת מלחמה כזאת עם הריח של השריפה מלפני כמה ימים והמסוקים שנושאים פה, תחושות לא נעימות. אנחנו צריכים להיות יותר נחושים. אסור להגיע לאירועים כאלה שמחבלים מגיעים למטיילים וטיול שנעשה בתיאום עם הצבא.
8: כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שהפלסטינים מעדכנים על 4 הרוגים בני משפחה מהכפר תל. נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן בן ה-4 שנעדר מאתמול בשעות הצהריים באזור אשקלון. כתבנו בדרום אלי שיבר אל מציין שכלל כיווני החקירה נבדקים. דינה, אמו של הילד, קרא למתנדבים להגיע לסייע במאמצי החיפוש ושיתפה בחששות מגורל בנה הפעוט.
11: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא לא באזור הזה, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו.
8: זהבה שאול, אמו של חלל צהל, אורון שאול, הלכה לעולמה הבוקר. גופתו של אורון הובאה לארץ רק לפני שנה וחצי, לאחר שהוחזקה בידי חמאס יותר מ-10 שנים. נשיא המדינה יצחק הרצוג כתב ברשת X, זהבה נשאה על כתפיה את הכאב הזה באומץ בלתי נתפס, ולא חדלה לרגע להאמין, להיאבק ולאהוב. מדברי הנשיא הביא כתבנו המדיני הניר קוזין. זהבה שאול תתאמן לצד בעלה המנוח הרצל ובנה אורון בבית העלמין פוריה אלית. יהי זכרה ברוך. מזג האוויר נאה, ירידה בטמפרטורות והקלת מה בעומסי החום. אלה החדשות.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: מוזיקה זה גלגלת. מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי, שם במקום ממנו באתי אין שלום, והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי. אני צריך לגדול מזה ודי. שולי רן, דמיר דדון, בין קודש לחול, פותחים לנו שעה שנייה ביחד. שש דקות אחרי עשר, בין המציאות לשיגעון גם אנחנו, שמענו במהדורת החדשות כל כך, כל כך הרבה חדשות קשות. זה התחיל עם הפיגוע שקרה הבוקר בשומרון, מחבלים פתחו באש על קבוצת מטיילים שיצא עם אור ראשון לטייל באיזו חוות גלעד. נרצח, שלושה פצועים, באורח אנוש, קשה ובינוני, אנחנו שולחים להם מכאן כמובן איחולי החלמה מהירה ורפואה שלמה. וגם לשמוע את הקול של דינה, אמא של יובל קוגן, שנעדר מאז אתמול ונראה לאחרונה בחולות של אשקלון, פשוט מפלח את הלב. החיפושים אחר הילד המתוק הזה בין הארבע נמשכים, ואם מישהו יודע משהו, כמובן, לפנות למשטרה, ואי אפשר שלא לקשר את האירוע הזה גם לאיימנות שנעדרת כבר מאז פברואר 2024, שזה כבר כמעט שנתיים וחצי. יסמין ישבוחת את המוזיקה, אני מתן לוי. אלה סקורפיונס, send me an angel, שנדע חדשות טובות יותר, שנדע ימים טובים יותר, שיבואו אלינו ימים טובים יותר, מגיעים לנו ימים טובים יותר. אנחנו יחד עד 12.

בועז שרבי, אם את עדיין אוהבת אותי, 10:20, אתם על גלגלץ, אנחנו בלי עדכונים מהכבישים בשלב הזה. בואו נשמור על זה ככה ביחד, ונשמור על מי שחולק איתנו את הדרך, העיקר שכולנו נגיע ליעד שלנו בטוחים ושלמים. אנחנו ב-1-800-891-8, במקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם, ותרצו שנעדכן את כל השאר, וכמובן, הוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002. גם במתכונת הזו של התוכנית, אנחנו עם שירים גדולים מהחיים כאלה, שנכנסים עמוק עמוק ללב, עושים בו ניקיון של החדרים, של העליות, נכנסים פנימה. וגם הם הופכים את האוכל ליותר טעים ואת הבית ליותר נקי ואת הדרך לנעימה יותר, אני מקווה לפחות. איפה שאתם לא נמצאים עכשיו ושומעים אותנו, מוזמנים לשתף אותנו בוואטסאפ, איפה אתם הבוקר, מה אתם עושים, נשמח לשמוע מכם שם. מכאן ייקח אותנו אושר כהן עם אהבה. גלגלץ.

פיל קולינס, Against All Odds, שיר הנושא של סרט באותו השם שיצא ב-84, והשיר הזה ישב במגירה של פיל קולינס כבר חמש שנים עד שהוא ראה אור, כבר לאלבום הסולו הראשון שלו השיר הזה היה מוכן, אבל הוא לא כל כך היה מרוצה ממנו, הוא חשב שזה אולי אחת מהבלדות הכי פחות טובות שהוא כתב, ואז הגיעה הפנייה לייצר את שיר הנושא לסרט הזה, והוא אמר אוקיי, אולי זה יצליח, והוא החליט ללכת על זה, ומפה לשם, משם לפה, המטופף והזמר של ג'נסיס קיבל דרכו את אחד השירים הכי גדולים בקריירה. 10:28, אתם על גלגלץ. אלה ריקי מרטין ומאיה, Private Emotion. גלגלץ.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: אמללה, אמללה, אמללה, אמללה, אמללה. גורמים חיצוניים שרוצים לשים יד על הפיקדון האישי שלכם יעשו הכל כדי שהמילה אמללה תשמע יפה. משוחררות, משוחררים, היו חכמים. אל תיתנו לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשמכם. זה עלול לעלות לכם ביוקר. כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. ממשו אותם בקלות ובנוחות רק באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
2: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.
5: לאה שבת האהובה והיקרה חוגגת היום יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב ועוד המון שנות יצירה. שהחיים רק ייקחו אותך למקומות טובים, שתמיד יהיה ירח בשמיים בשבילך. מזל טוב לאה, חמניות מול השמש.

כמו שאנחנו פשוטים, עקיבא. 10:40 אתם על גלגלצ, אנחנו עם אותה תמונת מצב בכבישים שהכל פנוי בינתיים. בואו נשמע על זה ככה ביחד. הכבישים הם בתקופה האחרונה עוד זירת קרב, עוד זירת מלחמה, אבל זו מלחמה שההג בידיים של כולנו, ואנחנו יכולים להוביל אותה לאן שרק נבחר. ברגע שכל אחד מאיתנו, כשהוא עולה על ההגה, כשהוא נכנס לכיסא, למושב הנהג, יחליט שהוא נוהג קצת יותר בטוח, קצת יותר בזהירות, עם קצת יותר תשומת לב למי שחולק איתו את הדרך. יש המון הרוגים בתאונות דרכים, וזה לא גזירת גורל, זה משהו שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לקחת חלק במאמץ, לצמצם את הקטל הנוראי בכבישים, כי יש אנשים שפשוט לא חוזרים הביתה אחרי שהם עולים על ההגה, וכשזה נוסף לכל האסונות שלנו, וכשאנחנו מבינים שיש איזושהי זירה שאנחנו יכולים לקחת אליה אחריות בעצמנו, אז אולי זה יעורר אותנו לאיזושהי פעולה או תובנה שאנחנו יכולים ביחד לשנות את המצב הזה, ושלא כל פעם שאנחנו עולים על הכביש אנחנו צריכים להרגיש כאילו אנחנו צריכים להיות דרוכים לכל דבר, ותמיד לצפות מה יהיה הדבר הבא שמישהו אחר יעשה שיסכן אותנו. אז אולי בהחלטה משותפת נחליט שאנחנו הופכים את המקום הזה, את צירי התנועה, מזירת קרב למקום שפשוט נועד להוביל אותנו מנקודה א' לנקודה ב', והלוואי וזה יהיה ככה. מכאן נכניס קצת אוויר לריאות עם שיר מתוך פסקול של דיסני, זה יהיה אלטון ג'ון מתוך מלך האריות. Can you feel the love tonight? והאם יש סימן טוב יותר מזה לראות מלך האריות בסופש? נראה לי שלא. גלגלה הצליחת עד 12.

יובל דיין, שרק תחייך. שבע דקות לפני 11, אתם על גלגלץ, אנחנו נועלים שעה שנייה ביחד. תכף תגיע מהדורת החדשות של 11. עד אז, אנחנו נהיה עם להקת שבע.

0: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
1: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
2: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
3: עיריית אשקלון מזמינה אתכם לפסטיבל פיסול בחול 2. חוויה לכל המשפחה. 27 עד 29 ביולי, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. הכניסה חופשית. פרטים באתר עיריית אשקלון וברשתות החברתיות.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורצי, מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי בשומרון, אדם אחד נרצח וכמה נוספים נפצעו בשטח הכפר הפלסטיני תל ליד שכם. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
10: ישראלי אחד נרצח ושלושה נוספים נפצעו, בהם שניים במצב קשה, בפיגוע הירי בתוך הכפר הפלסטיני תל. הישראלים נכנסו לתוך הכפר ובמהלך שהותם שם, קבוצה גדולה של מחבלים תקפה אותם באבנים, חטפה את נשקו של רבשץ היישוב חוות גלעד, ובאמצעות הנשק נפתחה אש לעבר הישראלים. כוח צהל קפץ למקום, המחבל היורה חוסל והנשק הוחזר. צהל ממשיך כעת במרדף כדי לתפוס את כל הפלסטינים שהיו מעורבים בפיגוע.
9: לפני זמן קצר הותר לפרסום שמו של ההרוג, בניהו מלט, בן 32, חבר כיתת הכוננות בחוות גלעד, והותיר אחריו אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שלטענת הפלסטינים נהרגו באירוע ארבעה בני משפחה מהכפר תל, בהם שני אחים. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי יכנס בעוד זמן קצר שר הביטחון והרמטכ"ל לדיון בדרכי התגובה לפיגוע הרצחני. לא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו, אמר נתניהו. מדבר אביבי כתבנו המדיני יניר קוזין. נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן בן ארבע שנעדר אתמול בשעות הצהריים באזור אשקלון. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מעדכן שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שנמצא במקום פגש את ההורים והבטיח שהמשטרה תהפוך כל אבן עד למציאת ילדם הפעוט. דינה, אמו של הילד, קראה למתנדבים להגיע לסייע במאמצי החיפוש ושיתפה בחששות מגורל בנה הפעוט.
11: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא לא באזור הזה, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו.
9: צבא איראן טוען כי תקף באמצעות רחפנים יעדים של צבא ארצות הברית בקווית. מוקדם יותר תקפה איראן בסיסים צבאיים של ארצות הברית בבחרן ובירדן באמצעות רחפנים. הלילה השלימו כוחות צבא ארצות הברית את סבב התקיפות ה-13 של הרפובליקה האסלאמית. זהבה שאול, אמו של חלל צהל אורון שאול, הלכה הבוקר לעולמה, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
12: זהבה שאול, בת 71 במותה, נפטרה לאחר התמודדות ארוכה עם מחלה קשה. במשך יותר מעשור נאבקה להשבתו לקבר ישראל של בנה החלל החטוף סמר אורון שאול, שנפל בקרב בצוק איתן. בינואר 2025, במסגרת מבצע דרום אדום, תם האבקה ואורון הושב. נשיא המדינה ספד לה ואמר כי דמותה תחרט בלב האומה, כאם שלא ויתרה לרגע על בנה. היא תובא למנוחות ביום ראשון ב-12 בבית העלמין בפוריה עילית.
9: בבית העלמין בגבעת השלושה מובא למנוחת עולמים שדר הטלוויזיה חיים יבין, זכרו לברכה. יבין ששידר במשך עשרות שנים ברשות השידור ואף זכה לכינוי מר טלוויזיה, הלך לעולמו שלשום בגיל 93, יהי זכרו ברוך. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. מזג האוויר נאה עם ירידה בטמפרטורות והקלת מה בעומסי החום. אלה החדשות.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
13: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

פר טסים לאט לאט לאט. 7 דקות אחרי 11, אתם על גלגלת שלום, שעה השלישית שלנו יחד. הבוקר היינו אמורים לפתוח ב9 את המסיבה שלנו וכך עשינו, אבל קצת אחרי התבשרנו על הפיגוע הרצחני בשומרון, שגבה את חייו של אב לילדים בחוות גלעד, ועוד 3 פצועים באורח אנוש, קשה ובינוני, שאנחנו שולחים להם מכאן איחולי החלמה מהירה ורפואה שלמה. ואני רוצה בקטנה לספר לכם שהשבת הזו בבתי הכנסת יקראו את הפטרת נחמו נחמו עמי. היא פותחת את סדרת 7 דנחמתה, 7 הפטרות הנחמה אחרי 3 השבועות של בין המצרים ויום האבל של 9 באב שהיה אתמול. והשבת הזו מפנה מקום להרגיש ולראות איזושהי נחמה מיוחלת. ובקצרה, ההפטרה הזו מביאה את הנבואה של ישעיהו בפני בני ישראל אחרי שהם נענשו כפליים, והוא גם מנבא להם אחרי העונש הכפול נחמה כפולה, שתביא איזשהו כוח שגדול מהטבע שיחלץ אותם מרוע הגזרה שנקלעו אליה. הוא מציג בפניהם שיש גם נחמה אחרי חורבן, ושבסופה תגיע גאולה. ואני מאחל לכולנו שנמצא את הכוחות להיגאל בימים קשים כמו אלה, שנזכיר לעצמנו יום יום למה אנחנו בוחרים, ואנחנו בוחרים להמשיך לחיות כאן, להחזיק בתקווה הזו שיהיה פה טוב יותר, שזרם החדשות המטלטל יתחלף יום אחד בחדשות טובות, אבל בינתיים ננחם אחד את השני, את האישה, את הילדים, את השכנים, החברים, את כל מי שצריך נחמה, ואנחנו ניתן אותה בדמות מוזיקה טובה שיסמין איש בי עורכת, אני מתן לוי, כיף גדול שאנחנו נפגשים כאן. לא לא לא לא לא לא הנך יפה. במיטתי כבר שבוע ביקר

0: בתחילת ה-90s, ג'ון בון ג'ובי וכל הלהקה בסיבוב הופעות חובק עולם. הפעם הם בלג אמריקאי, הם נמצאים בלוס אנג'לס, והוא בחדר המלון שלו סובל מהנגאובר מטורף, וזה מציף את כל הרגשות בלב ובמוח. הוא מבקש מהמלון להביא פסנתר, שבדרך כלל שימש לחתונות כזה בכנסייה של, של אותו בית מלון, והם מביאים אותו לתוך החדר שלו. ובשיר הזה הוא פשוט כותב את כל מה שהוא מרגיש, על המרחק מהבית, על הגעגוע, על בחירת ליבו מהתיכון דורותיה, שרק כמה שנים קודם לכן ניסה לה, ואגב עד היום הם עדיין ביחד. והוא פשוט כותב על הקלישאה הנפלאה של להיות כוכב רוק, ככה הוא סיפר על זה. מצד אחד, הרצון והטירוף והחשק הבלתי פוסק הזה לטרוף את הבמות ולספק את הקהל ולהביא לידי ביטוי את היצירה, אבל מצד שני, לא להרוס את הבית שבנית, להמשיך להיות אבא טוב לילדים שלך ולהיות בעל ובן זוג אוהב לאשתך, וככה נולד Bed of Roses. 11:20 כאן בגלגלץ, השיר הבא... לפני כמה שנים עשינו כאן מצעד מוזיקה מהמסך, דירגנו את השירים הכי טובים מתוך פסקולים של סרטים וסדרות, וזה השיר שזכה במקום הראשון. עכשיו אני חושב שאם הסרט לא היה יוצא להקרנים כל כך בסמוך, השיר הזה בחיים לא היה זוכה מקום ראשון. מסכימים? אולי אנחנו צריכים לעשות מצעד מחודש? שלו גגה
1: Tell me something, girl.
0: וברדלי קופר.

11:24, אתם על גלגלצ, אנחנו בלי עדכונים מהכבישים, שזה טוב ומשמח, בואו נשמור על זה ככה ביחד. אנחנו ב-1-800-891-8, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם ותרצו שנעדכן את כל השאר, וכמובן בוואטסאפ של גלגלצ, 052-90-2002, שמח מאוד על כל מה שאתם כותבים לנו שם, מלא מלא הודעות שמחממות את הלב, וזה כיף גדול, מוזמנים כל עוד, אתם לא מאחרו העגל, לכתוב לנו לשם מה שתרצו, תגובות על השידור הזה, על המוזיקה, אם בא לכם לצלם לנו את האוכל שאתם מכינים במטבח, אתכם מאזינים לנו ברקע, איפה שלא תהיו, נשמח מאוד לראות אתכם. נמשיך מכאן לשלמה ארצי. שדות של אירוסים.

0: תמיד.
1: גלגלץ. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לפסטיבל פיסול בחול 2, חוויה לכל המשפחה, 27 עד 29 ביולי, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. הכניסה חופשית, פרטים באתר עיריית אשקלון וברשתות החברתיות. מוזיקה זה גלגלץ.
2: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
3: בריאן אדמס עם שיר שהוא פשוט חיבוק, heaven, גלגלץ.

Backstreet Boys עם Incomplete. תכף נעבור מלהקת בנים אחת להקת בנים אחרת. אני בעצמי מופתע על החיבור שאני עושה כאן. בזמן שהבן של בריין אדמס התנגן, קיבלתי סרטון מהמם מטלי ויהודית מאשקלון, מתגנות להן שניצלים, כשאנחנו ברקע, והן מספרות כמה הן עושות כל שישי ביחד עם המוזיקה שלנו, ואפילו קיבלתי הזמנה לשניצל, חבר'ה. אולי, נראה. האמת שיש לי תוכניות, אבל אנחנו ניפגש, טלי ויהודית, אני מבטיח. גלגלץ, אנחנו בלי עדכונים מהכבישים, אנחנו ממש קרובים לסיום התוכנית שלנו, האמת שיש לנו עדכון אחד, והוא מהאלון צפון, שם יש עומס ממחלף לגוארדיה ועד גלילות מזרח, וזה הכל לבינתיים, 1-800-891-8-0-5-2-90-2002. הבטחתי מאחת לאחרת, אז הנה פול טראנק. מעניין מה ניסמן היה אומר על זה, שאני משווה אותם לבקסטריט בויז. אין מילים איתך.

אתם יודעים מי יגיע לאדר מקס בשני בתשע בבוקר? קוראים לו אהוד בנאי, ואני מתרגש ממש. כוונו שעונים, שני בתשע, אהוד בנאי במדינה בדרך. היום

עם סטינג ושב מאמי, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, עכשיו 6 דקות בדיוק לפני 12. תודה רבה לכם שבחרתם בנו הבוקר. פתחנו את 9 עם המסיבה הקבועה לשישי, אבל אז כמה דקות אחרי הגיעו החדשות על הפיגוע הרצחני בשומרון, שכמובן גרמו לנו לשנות את התוכניות. יסמין אישבי, אחת ויחידה, שינתה את כל העריכה המוזיקלית וערכה לנו בזמן אמת, ברגישות ובאינטליגנציה שאין כמותה, שירים יפהפיים אחרים, והיא השותפה האדירה שלי לתוכנית הזאת, בלעדיה הכל היה נשמע כאן אחרת. תודה לצוות שלנו, לטייל אתר שערכה את דיווחי התנועה, ולאלברט אל גרבלי שכבר מוכן עם האצבע על הפיידר, כי יום שישי הגיע. מסורת היא מסורת. ברקע של השיר האדיר הזה אנחנו נאחל לכולנו שבת שלום, בשורות טובות, בשורות טובות, בשורות טובות. שיגיעו חדשות טובות, סוף סוף. שנהיה מוקפים באנשים שאנחנו אוהבים, שנאכל אוכל טעים, שנשמע מוזיקה טובה. ניפגש כאן שבוע הבא.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
3: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

0: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן ערן קורצים. מה שקורה עכשיו, פיגוע ירי בשומרון, ישראלי נרצח ושלושה נפצעו בכפר הפלסטיני תל ליד שכם, מדווח כתבנו הצבאי דרון קדוש.
5: ישראלי אחד נרצח ושלושה נוספים נפצעו, בהם שניים במצב קשה, בפיגוע הירי בתוך הכפר הפלסטיני תל. הישראלים נכנסו לתוך הכפר, ובמהלך שהותם שם, קבוצה גדולה של מחבלים תקפה אותם באבנים, חטפה את נשקו של רבשץ היישוב חוות גלעד, ובאמצעות הנשק נפתחה אש לעבר הישראלים. כוח צהל קפץ למקום, המחבל היורה חוסל והנשק הוחזר. צהל ממשיך כעת במרדף כדי לתפוס את כל הפלסטינים שהיו מעורבים בפיגוע.
4: הרוג בפיגוע הוא בנייהו מלט, בן 32, חבר כיתת הכוננות בחוות גלעד. הוא תיר אחריו אישה ושתי בנות, יהי זכרו ברוך. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מוסיף שלטענת הפלסטינים מתנחלים תקפו בתים בעיירה, ולאחר עימות עם התושבים ירו לעבר הפלסטינים והרגו ארבעה מקומיים, בהם שני אחים. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי יכנס בעוד זמן קצר דיון בדרכי התגובה על הפיגוע הרצחני. לא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו, אמר נתניהו מדבריו הביא כתבנו המדיני הניר קוזין. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסיף שיהודים רבים עושים את דרכם כעת לכפר הפלסטיני ג'יד סמוך לחוות גלעד במטרה לבצע פעולות תג מחיר. נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן בן הארבע שנעדר מאתמול בשעות הצהריים באזור אשקלון. כתבנו בדרום אלישיב הראל מעדכן שהשר לביטחון לאומי והמפכ"ל נמצאים במקום ומקיימים הערכת מצב. המפכ"ל הנחה להקפיץ למקום את כל חניכי המכללה לשוטרים וחיילי מג"ב על מנת לעזור לכוחות בשטח במאמצי החיפוש. איש העסקים פטריק בלאיש הוסגר מישראל לצרפת לאחר שהורשע שם בעבירות מרמה והלבנת הון. ההסגרה נעשתה בעקבות בקשת ממשלת צרפת לשם ריצוי עונש מאסר של 4 שנים שהושת עליו בגין חלקו בפרשת הונאת מע"מ רחבת היקף שזכתה לכינוי מרמת המאה. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני משפט מעיין דן. בבית העלמין בגבעת השלושה הובא למנוחת עולמים שדר הטלוויזיה חיים יבין, זיכרונו לברכה. יבין ששידר במשך עשרות שנים ברשות השידור ואף זכה לכינוי מר טלוויזיה, הלך לעולמו שלשום בגיל 93. בנו יהונתן ספד לו.
6: בילדותי בכל רחוב שהתהלכנו בו אנשים קראו בשמך חיים יבין, מתי תבין? דיברו איתך בפמיליאריות כאילו אתה אכן בן משפחה. נהגת לנפנף לשלום ולהמשיך הלאה, אבל לנו אמרת בחצי חיוך, אני רכוש הציבור. היית אבא של כולם, אבא.
4: מדבריו הביאה כתבתנו נעמה מזור. מזג האוויר נעים, ירידה בטמפרטורות והקלת מה בעומסי החום. אלה החדשות בצוות היום. איילה אייט ואוהד מנדלאוי.
2: מוזיקה
0: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: פוליקר בהופעה חופשי, זה לגמרי לבד. שלום לכם, שבת שלום, צהריים טובים, מה העניינים? שלוש שעות של רוק לסוף השבוע, כיף להיות איתכם, כיף לחזור אליכם. שבוע שעבר הייתי קצת חולה, וירוס הבטן שתפס את כל ישראל תפס גם אותי. כבר במצעד של חמישי הרגשתי את זה מתחיל, ושישי, מה זה, קמתי, גמור. ושמח להיות מאושש, אחרי כמה אירועים טובים, איתכם. ואפילו עם אורח נכבד מאוד שבא לבקר, שלום. שלום. תגיד. תגיד שלום.
1: שלום.
0: מה המצב, רני?
1: בסדר.
0: באת גם היום לרדיו עם אבא?
1: כן.
0: למה, כי אין קייטנה?
1: כן.
0: אז זהו, אתה איתי, ונשים שירים יפים ונהנה?
1: כן.
0: איזה יופי. אז אגב, שמענו עכשיו את יהודה פוליקר בהופעה חיה ביום שלישי הקרוב, 28 ביולי. אנחנו מחלקים לכם כרטיסים זוגיים לערב הרוק הגדול של ישראל באמפי ראשון לציון. גם פוליקר ששמענו עכשיו יופיע, וגם אהוד בנאי ודני סנדרסון ושלום חנוך וטיסלם, וכולנו נהיה שם, ואתם מאוד מוזמנים להיכנס לאינסטגרם שלנו או לפייסבוק שלנו, למצוא את הפוסט הרלוונטי. מאזיני התוכנית שלנו, שישי באופן ספציפי, יש לנו כמה עשרות כרטיסים שכבר חילקנו ועוד כמה שנותרו לנו לחלק. ייכנסו, עקבו אחרי ההנחיות, אולי ניפגש שם ביחד בהופעה. רני, גם אתה תבוא, נכון? הולכים ביחד להופעה ביום שלישי? איזה כיף יהיה, חיים שלי. יאללה, אז ביחד עד שלוש, בר קץ על המוזיקה, ונועה ברון כאן איתי, ותזכיר לי את השם, טכנאי, אני מצטער. צוף דרור על הסאונד, רני גפן, החמוד, אני עומר גפן. והנה שיר על זה שהחומוס ביפו טעים, אה? נכון? נסיים פה, נאכל פיתה עם חומוס?

הפוליס עם רוקסן, 12 ורבע, גלגלץ, אלון צפון, לגרדיה גלילות, גאה לצפון, השיבה גבעת שמואל, וגאה לדרום, מורשה בר אילן. סו בזירות, שמרו על עצמכם, שמרו על ערנות ועל מזגן במקסימום.

אני ומגומגם ולא מסודר. זה 60 שנה מאז שדור חדש טבע את מקומו בתרבות. והוא, My Generation, 12 ו-18. Strokes.

אגב, The Strokes הוציאו אלבום חדש השבוע. Reality Awaits. לא שמעתי עדיין, מספרים שהוא אלבום ככי ככה, ביקורות חלוקות, נשמע, אם יהיה משהו ראוי להכניס, נכניס. שוב, עבר כבר אתמול, ספציפית לא היה הכי טוב בעולם, כי זה תשעה באב, אבל שבוע שעבר הכי טוב בעולם מוקדש לרוק שנות האלפיים. עכשיו, שזה קטגוריה קצת מעורפלת, נאמר, כי הרבה שירים נופלים תחת הקטגוריה של רוק אלפיים, אבל התכוונו יותר לעולמות הרוק סקייטרים, ולפאנק פופ, לאברי לוין, ולסאם 41, ולבלינק 182, ולגרינדאים וכו'. והיה לנו רק שעתיים של שידור בסופו של דבר. אז הפלייליסט המשלים, שם האוצרות האמיתיים. יש את זה אצלי בספוטיפיי, וגם רץ באינסטגרם שלנו, וזה, יש שם איזה 80 שירים, הרבה יותר מ-25 שנכנסו בסוף למצד. הנה כמה שלא נכנסו, אבל יקרים מאוד לליבי. שניים, לא נסחף. אלה בלינק 182. זה נקרא The Rock Show.

במקום הראשון של המצעד הזה התלבטנו. יש שני שירים שהם בדרך כלל מייצגים את כל העשור הזה כעשור, כתופעה מוזיקלית, וזה In The End, Linkin Park, ו-My Chemical Romance עם Welcome to the Black Parade. אתם בחרתם בבלק פרייד בפער גדול יותר, אז הוא זכה במקום הראשון. אני אספר לכם שאני עובד על פרק של האזנה מודרכת על Welcome to the Black Parade, רצינו את זה, כבר היה בעבודה לפני 7 באוקטובר, ואז פתאום המלחמה כל כך יתרה את העניין, זה היה כל כך לא הגיוני להתעסק בשיר כזה, אבל לאור הבקשות ולאור הזמן שכבר חלף, אני מרגיש שאולי זה מתאים, אז אני עובד על זה, בתקווה בשבוע הבא כבר נוכל לשדר לכם את הפרק, והנה שיר האהוב עליי שלהם, אבל עליכם כנראה פחות, כי לא הצבעתם לו בכלל, אז הנה קחו אותו היום, מתוך אותו אלבום. איזה שיר, אומייגאד, זה מפלח לבבות. כל הרגש שטינג'ר מבולבל יודע להפיק מליבו השבור והמעוך. I don't love you like

0: לב שלי, My Chemical Romance, I Don't Love You. 12 וחצי, גלגלה, צינה שיר חדש למוניקה סקס.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה
0: כישוף נגדי.

הסדרה הדוקומנטרית מופלאה מבית התאגיד. הפרק הראשון יצא לתולדות ההיפ-הופ הישראלי, מהימים הראשונים, מהניסיונות הראשונים, ועד האימפריה שזו הפכה להיות. יצירה ברמה הויזואלית, עבודת הפקה באמת פנטסטית, הכל נראה טוב כל כך וערוך טוב כל כך, מי שלא ראה ממש, תפסו את עצמכם ולכו תראו. יודע שאנחנו לכאורה תוכנית רוק, אבל כל הזדמנות שיש לשים נייג'ל האדמור, חייבים לנצל.

זוכר את הפעם הראשונה ששמעתי את השיר הזה. זה היה ביולי 2003, באמפי קיסריה, לפני הופעת האיחוד הראשונה של משינה. אם יש מוזיקה שמתנגנת כזה בזמן שאנשים מתיישבים, זוכר את השיר הזה ומשתגע. נייג'ל האדמור, לסובב את הגוף. עוד שיר שהיה בסט-ליסט הזה שהכרתי אז ומלווה אותי מאז. The Specials, A Message to You, Rudy. תודה, יובל ו...

ג'ימי הנדריקס, וודו צ'יילד, 1253. לפני שנה ויומיים, הלב הענק של אוזי אוסבורן הפסיק לפעום, וענק המטל, סנדק של הרוק הכבד באמת, נסיך האופל, ירד מהבמה בפעם האחרונה והלך לעולמו. שבר את ליבנו, למרות שמצבו הבריאותי היה אגום ונורא, אז במובן מסוים איזושהי הקלה גם. הקדשנו לו פרק של האזנה מודרכת, התמקדנו בהופעה האחרונה בהחלט של סבת, חודש לפני מותו, מהפרקים האהובים עליי בתולדות הסדרה כולה. מאמא, I'm coming home, עד לחדשות, לזכרו של אוזי, שנה ויומיים בלעדיו.

0: בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: עומר גפן, עושה לי את סוף השבוע.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי בשומרון, בנייה ומלט, בן 32, נרצח היום בפיגוע בכפר הפלסטיני תל ליד שכם. עוד שלושה נפצעו, בהם שניים במצב קשה. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסר שהפיגוע החל כשקבוצת ישראלים הגיעה לפעתי הכפר. קבוצה גדולה של פלסטינים מקיפה אותם ותקפה אותם באבנים. אחד מהם חטף את נשקו של רבשץ היישוב חוות גלעד. באמצעות הנשק נפתחה אש לעבר הישראלים. כוח צהל חיסל את היורה. הפלסטינים מדווחים על ארבעה הרוגים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מעדכנת שבנייה ומלט, שהותיר אחריו אישה ושתי בנות, יובל למנוחת עולמים בשעה 3:30. יהי זכרו ברוך. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא להקים יישוב במוצב סמוך לפיגוע ולפעול נגד תושבי הכפרים שהיו מעורבים בפיגועים בימים האחרונים.
9: כפרים תל וערק בורים שסמוכים לחוות גלעד על הפיגוע שבו נרצח בניהו מלט, השם מקום דמו היום, וכך גם הכפר בית פורי שסמוך לחוות אברהם בעירה הפיגוע שבו נדקר אתמול איתמר כהן. הכפרים הללו, שהם כפרים של מחבלים שמהם יוצא טרור שוב ושוב ושוב, צריכים להיראות בדיוק כמו מחנות הפליטים בשכם ובטול כרם. נדרש לפנות שם את האוכלוסייה לשם הגנתה ולנקות את הכפרים הללו מתשתיות הטרור.
8: מדברי שר האוצר הביא הכתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. באזור אשקלון נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן, בן ארבע, שנעדר מאתמול בשעות הצהריים. מדווח כתבנו בדרום, אל ישיב הראל.
10: יממה לאחר שנראה לאחרונה באזור, המשטרה ממשיכה בסריקות נרחבות באמצעות מסוק ורחפנים שמנסים לאתר את הילד. גם בחוף הים מתבצעים חיפושים של השיטור הימי. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, והשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הגיעו לחפ"ק המשטרתי שהוקם במקום, ושוחחו עם הוריו של הילד הנעדר. בשלב זה אין חשד לפלילים, אך כל כיווני החקירה נבדקים.
8: בבית העלמין בגבעת השלושה הובא למנוחת עולמים שדר הטלוויזיה חיים יבין, זיכרונו לברכה. יבין ששידר עשרות שנים ברשות השידור, הלך לעולמו שלשום בגיל 93, בנו יהונתן ספד לו.
11: בילדותי בכל רחוב שהתהלכנו בו, אנשים קראו בשמך. חיים יבין, מתי תבין? דיברו איתך בפמיליאריות, כאילו אתה אכן בן משפחה. נהגת לנפנף לשלום ולהמשיך הלאה, אבל לנו אמרת בחצי חיוך, אני רכוש הציבור. היית אבא של כולם, אבא.
8: מדבריו הביא כתבתנו נעמה מזור. בבורסה בתל אביב נרשמות עליות שערים. מדד תל אביב 35 עולה בחצי אחוז. מחירי הנפט דווקא יורדים היום בכ-4% ומחירה של חבית נפט גולמי באירופה הוא כ-97 דולרים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף ששערו היציג של הדולר נקבע על 3 שקלים ו-6 אגורות ללא שינוי ניכר מהשער שנקבע אתמול. מזג האוויר נאה עם ירידה בטמפרטורות והקלת מה בעומסי החום. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסיף שאחרי הצהריים צפויות רוחות מערביות עזות שיגרמו לגלים של עד 2.5 מטרים. השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה, ים גבוה ומסוכן להיום ומחר. אלה החדשות.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
7: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

רדיו אד עם לט דאון, פותחים לנו שעה שנייה ביחד, 1:09, שלום לכם. 3 שעות של רוק לסוף השבוע, בר קץ עורך, נועה ברון וצוף דרור איתי באולפן, אני עומר גפן, גם רני גפן כאן, בא לבקר עם אבא. מתעדכנים בחדשות הקשות מהשומרון. תנחומים ואהבה וחיזוקים, ואיחולי החלמה מהירה לפצועים. חשבתי אתמול על השיר הזה בהקשר של תשעה באב, במובן של פילוג וזה, הלכתי למקומות בראש לקארל סייגן, לפייל בלו דוט, שמסתכלים כאילו מהחלל על כדור הארץ, והוא נראה פיקסל כל כך קטן, שזה פשוט לא להאמין שבתוך הפיקסל הקטן הזה שאתה יכול לטעות ולחשוב שזה סתם אבק על המסך, זה אפילו לא זה, שבנקודה הקטנה הזאת כל כך הרבה מלחמות ואיבה ודם, כמה סבל המין האנושי עבר והעביר את עצמו כדי שאדם אחד יוכל להיות השליט לרגע של רבע מהפיקסל הקטן הזה. ההבדלים המזויפים בינינו, כולנו בסופו של דבר אותו אורגניזם בדיוק, עם אותם צרכים, אותה לידה ואותו המוות.

פינק פלויד מתוך Dark Side of the Moon, שני הקטעים העוקבים, Us and Them ו-Any Color You Like. 1:20 כמעט, שיש לצפון עמוס מאירון ועד מנהרות נילי, אוטובוס תקוע שם, תודה לארז שהתקן. איילון צפון עמוס מלגרדיה ועד גלילות, עשו בזהירות שיעבור לכם בשלום. 1-800-890-18 לכל עדכוני התנועה. בכל נושא אחר, על המוזיקה ועל השידור ורעיונות והצעות, הכי טוב בוואטסאפ, 052-90-2002. לפני יומיים ראיתי שפורסם שאוויזיס עקפו את הביטלס, ומעתה, What's the Story, Morning Glory, הוא האלבום הבריטי הנמכר ביותר בכל הזמנים. קחו את שמפיין סופרנובה מתוכו. שיר מרחיב לבבות.

קצת קרוע לגבי השיר הבא. היה משובץ לי משהו מגרייסלנד, פול סיימון, Diamonds and the Souls of the Shoes. אני מתלבט לאיזה גרייסלנד ללכת, לא בא לי על דיימונדס. נהדר, אבל פחות בא לי עליו. האם ללכת על המובן מאליו, על הבייסיק, או ללכת איזה לר אחד מתחת? מה אתם אומרים? השיר הקודם היה קצת לא כזה מוכר לזה. מה אתם אומרים, חבר'ה? ללכת על הבייסיק או אחד למטה? לא בייסיק, אחד למטה. אחד למטה. I know what I know. Paul Simon, Graceland. השיא האפרטייד והחרם המערבי על דרום אפריקה פרץ את גבולות החרם כדי לעשות כבוד למוזיקה הדרום אפריקאית.

טוקינג הדס, This must be the place, 1:40, 6 צפונה מאירון ועד נילי, אוטובוס תקוע שם, כבר הרבה זמן פקק, תודה רבה לארז על העדכון. 1-800-891-8 לדיווחים ותזמונים, מזכיר לכם, 28 ביולי, שזה ביום שלישי הקרוב, באמפי מקס ראשון לציון, הערב הגדול של הרוק הישראלי, מפגש קהילה שלנו, של התוכנית של שישי, ייכנסו לפייסבוק שלנו או לאינסטגרם שלנו, תחפשו את הפוסט הרלוונטי, אנחנו מחלקים כמה עשרות כרטיסים לערב הזה, נלך ביחד, נחגוג ביחד, אהוד בנאי וסנדרסון ופוליקר ושלום וטיסלם, יהיה כיף מאוד. הערב הגדול של הרוק הישראלי, כל הפרטים בפייסבוק ובאינסטגרם שלנו, ניפגש שם.

טירקס and get it on, 1:47, אנחנו גלגלץ. משהו השתנה לנו בכבישים, לא יותר מדי, עדיין האוטובוס שם תקוע. מה הם להזיז את הפאקינג אוטובוס, חבר'ה? מה נסגר? כבר שעתיים שם, עמוס ב-6 לצפון, מאירון ועד נילי. זה כל מה שאנחנו רואים כרגע, עשו בזהירות, עדכנו אם רואים משהו נוסף. 1-800-890-18. דרק אנד דומינוס, אריק קלפטון.

עם לילה. אריק קלפטון מאוהב, מאוהב באשתו של ג'ורג' הריסון, פטי בוי, ומציע לה את אהבתו, ומתחנן, וכועס, והחלק הראשון הוא כולו זועם על למה את לא איתי, והאהבה הזאת הלא מנוצלת, ותראי מה יקרה לך, ולא תדעי אהבה אמיתית לעולם, וכל החצי השני של השיר הוא כאילו, תקחי ממה שאמרתי קודם, תראי איזה מתוק אני בסוף, תראי איזה כיף יכול להיות ביחד, יש תקווה, יש עתיד. בסוף היא נשארה עם ג'ורג' ברגע הזה, אבל כן, בסוף הלכה לזרועותיו של אריק. הנה ג'ורג'י בעצמו, שיר אחרון לשעה הזו, Give Me Love, Give Me Peace on Earth, נשמע בחדשות עד כמה אנחנו רחוקים משם.

0: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
1: הלב איתך כפרה, וואלה כיף פה הראש שלי.
2: היא לא הייתה עם קסדה. קסדה מפחיתה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה. חשוב לזכור לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי ב3 אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
5: שחר מנו, שישי, 3 בצהריים, גלגלץ.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 2. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. פיגוע הירי בשומרון, בנייה הומלט בן 32 נרצח היום בפיגוע בכפר הפלסטיני תל ליד שכם. עוד 3 נפצעו, בהם 2 במצב קשה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי בתחקיר ראשוני של צהל עולה שהפיגוע החל כשקבוצת ישראלים הגיעה לכפר ללא תאום. עשרות פלסטינים יצאו עליהם והחלו עימותים אלימים. הישראלים הקפיצו את כוחות צהל ואת חברי כיתת הכוננות של חוות גלעד. במהלך העימותים מספר מחבלים חטפו את נשקו של חבר כיתת הכוננות, התפתח ירי בין הצדדים, במהלכו אחד המחבלים רצח את בניהו. מפקד המחלקה שקפץ למקום חיסל 2 מהמחבלים, אחד מהם הוא היורה. בסך הכל 4 פלסטינים נהרגו בחילופי האש. דובר צהל עדכן כי בעקבות הפיגוע כוחות צהל נערכים לפעילות מבצעית רחבה בגזרה, ובהתאם הוחלט על עוצר יציאות ועיבוי כוחות במרחב. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מעדכנת שבנייה הומלט יובל למנוחות בשעה 3:30. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים לפני זמן קצר התייעצות ביטחונית בעקבות הפיגוע עם שר הביטחון כץ, הרמטכ"ל זמיר, ראש השב"כ זיני, ראש המל"ל שמואל בן עזרא ובכירי צה"ל, כך נמסר בהודעת לשכת ראש הממשלה, ממנה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא להקים יישוב במוצב סמוך למקום הפיגוע ולפעול נגד תושבי הכפרים שהיו מעורבים בפיגועים בימים האחרונים.
9: כפרים תל ועמק בורים שסמוכים לחוות גלעד על הפיגוע שבו נרצח בניהו מלט, השם מקום דמו היום, וכך גם הכפר בית פורית שסמוך לחוות אברהם בעיר הפיגוע שבו נדקר אתמול איתמר כהן. הכפרים הללו, שהם כפרים של מחבלים שמהם יוצא טרור שוב ושוב ושוב, צריכים להיראות בדיוק כמו מחנות הפליטים בשכם ובטול כרם. נדרש לפנות שם את האוכלוסייה לשם הגנתה ולנקות את הכפרים הללו בתשתיות הטרור.
8: מדברי שר האוצר, הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. נמשכים החיפושים באזור אשקלון אחר הילד יובל קוגן בן הארבע שנעדר מאתמול בשעות הצהריים. מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
10: יממה לאחר שנראה לאחרונה באזור, המשטרה ממשיכה בסריקות נרחבות באמצעות מסוק ורחפנים שמנסים לאתר את הילד. גם בחוף הים מתבצעים חיפושים של השיטור הימי. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיעו לחפ"ק המשטרתי שהוקם במקום ושוחחו עם הוריו של הילד הנעדר. בשלב זה אין חשד לפלילים, אך כל כיווני החקירה נבדקים.
8: המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים. מדד תל אביב 35 עלה ב0.6%, מדד תל אביב 125 עלה ב0.4%. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף ששערו היציג של הדולר נקבע על 3.06 שקלים, ללא שינוי ניכר מהשער שנקבע אתמול. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה ברומסי החום. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מעדכן שהשירות המטאורולוגי פרסם אזהרת ים גבוה ומסוכן להיום ומחר. אלה החדשות.
6: מוזיקה מוזיקה זה גלגלצ.
11: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

קורין אלאל, אנטארקטיקה, 207, גלגלת, שעה שלישית, ניתוח 3, בר כץ, נועה ברון, צוף דרור, עומר גפן, אריאם, וגם מודי יצטרף פה לרעני, כמו שאתם שומעים. מודי, תגיד שלום, אתה יודע שהיום אתה בן 5 חודשים? ממש היום? אריאם, the one I love.

R.E.M. לא יופיעו בערב הגדול של הרוק הישראלי ב-28 ביולי, ביום שלישי הקרוב, באמפי מקס בראשון לציון, אבל רבים אחרים כן. סנדרסון ופוליקר, שלום חנוך, טיסלם, אהוד בנאי שנשמע ממש מיד, ואולי גם אתם. אנחנו מחלקים כמה עשרות כרטיסים למאזינים של התוכנית שלנו כאן בשישי. נלך כולנו ביחד, נעשה איזה מפגש קהילה, נעמוד ביחד, נעשה לחיים עם בירה קרה, נשמע מוזיקה טובה, בהינתן שמוג'טה בא יאפשר. אבל כרגע זו התוכנית. אם גם אתם רוצים להיות שם איתנו, ייכנסו לאינסטגרם או לפייסבוק שלנו, חפשו את הפוסט הרלוונטי, תעשו מה שצריך, שצריך לשתף או משהו כזה. זוכים בכרטיסים ובאים ליהנות ביחד. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. הערב הגדול של הרוק הישראלי. יהיה כיף לראות אתכם. הנה אהוד בנאי. גם נתארח כאן במדינה בדרך ביום שני, בתשע, שוב, בחפוף למוצ'טבה.

רודריגז, שוגרמן, עם שוגרמן, 2:19, גלגלץ. עדיין האוטובוס שם תקוע בשש צפונה, עושה בלגן בין עירון למנהרות נילי, גם 65 מעירון ועד צומת ערה, 1-800-890-18. קני רוג'רס. Big Lebowski.

Come and Get Your Love, 226, אנחנו גלגלץ. הוא לא בדיוק האזנה מודרכת, בכל זאת בשידור חי, אבל כן, קצת בהרחבה. הלכנו להקדיש כמה דקות. חמש עשרה שנה ויום אחד למותה של היהודייה האחרונה שהעמידו פסל לזכרה באירופה, אימי ויינהאוס, זיכרונה לברכה. נפטרה בבית שלה בקמפדן מהרעלת אלכוהול בדיוק לפני 15 שנה ויום. המצטרפת הבולטת האחרונה למועדון ה-27 הידוע לשמצה. אימוש הכי מוכשרת והכי מגניבה והכי כאוטית, בחורה יהודיה מצפון לונדון עם קול ונשמה של זמרת סול מדור אחר, סינגר סונגרייטר היא חדה ואמיתית ומצחיקה, מלחינה מקורית, גיטריסטית חשמל וחיית מסיבות, הבחורה הכי מגניבה בלונדון אולי בעולם, שלא הצליחה להחזיק מעמד מול ההתמכרויות שלה, השדים שלה, במחבה של לחצים המטורף של תעשיית הבידור, של הצהובונים והפפרצי ושל אנשי העסקים שמשכו בחוטים סביבה. ואכן המון דובר על זה, על הטרגדיה, על הפספוס, על המוות, ובצדק, כן? אבל אנחנו בעצמנו עם מספיק צרות כאן, לכו תדעו מתי התחיל לנו שוב איראן. אז בואו ניקח את הכמה דקות הקרובות לדבר על הערב הכי גדול בקריירה של אימי. 10 בפברואר 2008, טקס פרסי הגרמי ה-50.

אימי התחילה לעבוד על האלבום Back in Black שנתיים אחרי האלבום הבכורה של הפרנק, אלבום שהביא לה פרסים וכבוד ותהילה באנגליה. בלייק, האקס המיתולוגי, נכנס אז לחייה, הם מתאהבים ונכנסים יחד לספירלה של התמכרות ובלגן והרס עצמי. באלבום הזה, שהדמויים שלו מתחילים להתגבש עוד לפני כן, אתם שומעים עכשיו את הדמו המקורי של Back to Black. בזמן הזה של העבודה על האלבום, אימי מבלה את רוב זמנה בפאב שליד הבית, מתחילה לאסוף רעיונות למה שיהפוך להיות האלבום החדש.

0: הרפרנסים המוזיקליים הם בעיקר פופ נשי שחור אמריקאי מה-60s, הרונץ, הסופרימס וכאלה. זה ברמת המוזיקה, הסיפורים הכי היא. סקס, סמים ורוקנרול ואהבה גדולה גדולה. כשיש מספיק חומרים, אימי חוברת בניו יורק למרק רונסון, שני יהודים לונדונים בקצה השני של העולם, שמוצאים שפה משותפת והופכים את הרעיונות של אימי לאחד האלבומים הגדולים של העשורים האחרונים. האלבום השני והאחרון בחייה של אימי. To Black יוצא לחנויות באוקטובר 2006 ואלבום הוא הצלחה מטורפת. סינגלים שכובשים את המצעדים, Rehab, You Know I'm No Good, Tears Dry on Their Own, Love is a Losing Game וכמובן שיר הנושא של האלבום המאסטרפיס שלה, Back in Black.
1: The winner of the best British female this year, way more rock and roll than Liam Gallagher, it's the one, the only, Amy Winehouse!
2: For Amy Winehouse and her first ever Brit Award win, I think it's fair to say she'll probably celebrate this win in her own special Amy way.
0: גם הקאבר הנהדר לזוטונס שנה אחר כך יחד עם רונסון, כל אלה הופכים את אימי לאומנית הבריטית המצליחה ביותר אולי אי פעם באותה נקודה. ולאחת הנשים המפורסמות ביותר במוזיקה העולמית. התקשורת לא יודעת סובה מאימי. כשהיא הייתה סחית, היא הייתה מצחיקה ומתוקה וסקסית ומסקרנת. וכשהיא הייתה מסטולה, היא הייתה שבר כלי, מועדת ומוזנחת. תענוג לצלמי הפפרצי שערבו לה בכל פינה, בכל רגע בחייה. גם מסתבכת עם החוק, מילות, באורחים, משתנים. המון המון בלגן. טקס פרסי הגרמי ה-50 התקיים בלוס אנג'לס בפברואר 2008. כשפורסמו המועמדויות, אימי הייתה מועמדת בשש קטגוריות שונות, הישג היסטורי לזמרת אנגליה בטקס של פרסי המוזיקה האמריקאית. כל זה בזמן שבלייק במעצר. אימי נכנסת לגמילה מזורזת של שבועיים כדי להתכונן לאירוע. היא רצתה להיות בשיאה. הרשויות באמריקה לא נתנו לה ויזה בגלל בעיות הסמים שלה והרשאות שקשורות לזה, אז אימי השתתפה באירוע מעולם בלונדון, דרך

0: האולם כולו היה מעוצב כמו מועדון ג'אז, ואימי נראתה ונשמעה נהדר, חדה וקשירה ובזון שלה, ומול החברים שלה והמשפחה והקצפת של תעשיית המוזיקה הבריטית. עשתה שני שירים, ואז הפרסים התחילו להגיע.
1: And the winner is... Yes, yes! Amy Winehouse! Amy Winehouse is not here tonight, but she will be performing. We take this award, we accept this award for her in her behalf, and she will be performing live on satellite from London. So we'll see her soon. Thank you very much. Congrats, Amy!
0: Back to Black מקבלת פרס אלבום הפופ של השנה. היא מנצחת את פול מקארטני, את מרון 5 ואת בון ג'ובי. היא זוכה בפרס האומן החדש של השנה, מנצחת בקטגוריה את טיילור סוויפט. בקטגוריית ה-Best Female Pop Vocal Performance. אימי לוקחת עם ריהב ומנצחת בדרך. קנדי מן, קריסטינה אגילרה.

גם Big Girls Don't Cry מועמד ומפסיד לריאב. אמי ממשיכה ולזכות בקטגוריות נוספות בקטגוריית Song of the Year. ריאב מנצח את Hey There Delilah, את אחד השירים הכי גדולים של אותה השנה.

0: ומנצחת. אחד הרגעים המרגשים בחייה של ויינהאוס הגיע כשאחד הגיבורים המוזיקליים שלה, ענק הג'אז, טוני בנט, הוא זה שאוחז במעטפה וקורא בשם שלה על הבמה.
1: And the Grammy goes to Amy Winehouse.
2: Thank you to everyone at Island Records. To Mark Ronson and Salam Remy, to my mum and dad. For my Blake incarcerated. And for London, this is for London, because Camden Town ain't burning down.
0: Amy היא מהגדולות והאהובות, מהמשפיעות ופורצות הדרך לדור חדש של זמרות נשמה, לסינגר סונגרייטריות בכלל, ולבריטיות שבהן בפרט. מעבר לשירים ולמורשת שלה בתור מוזיקאית פאר אקסלנס, השיח על הדמות של אימי ב-15 השנים שמאז המוות שלה עסק בעיקר בפספוס, בטרגדיה, בהאשמות על ניצול אפילו בידי בני המשפחה שלה. הרבה מזה בזכות הדוקו המאוד מרגש ועצוב ומצליח אימי על עלייתה ונפילתה, והרבה שם על הגברים שדרדרו אותה, על בלייק, האקס המיתולוגי הנוראי, על אבא מיץ' שניהל את אימי בניצול ובחוסר חמלה, על מנהלים חמדנים ששלחו אותה לבמות גם כשהיא לא הייתה במצב אפילו לנהל שיחה. לפני איזה 5 שנים יצא סרט דוקומנטרי נוסף, Reclaiming Amy, עם הסיפורים של ההורים שלה, החברות הכי טובות שלה. Reclaiming, כי הם מרגישים שהדוקו מפורסם הוא חטף את הדמות של ויינהאוס, שיטח ורידד אותה, והם מתעקשים לספר על הלוויה שהיא הייתה, על ההשגחה המסורה שהיא זכתה לה, על הגמילות שהצליחו יותר או פחות עד שקרסו כולן, ועל הילדה הקטנה שלהם שהעולם לאס עד שהיא לא יכלה לו יותר. לזכרה של אימי הנהדרת והחד פעמית, הנה כמה מהשירים שלה שאנחנו הכי אוהבים.

2:42, 15 שנה למותה של אימי. זה Stronger Than Me. הנה זה בא.

רבע לשלוש, מתקרבים לסיום התוכנית, מקדישים את החלק הזה לזכרה של אימי ויינהאוס. החוף לצפון, מיער חדרה ועד זיכרון. זה הכל, שיעבור לכם מהר לדיווחים 1-800-890-18 או לדכון אחר, שאלה, בקשה. הכי טוב בוואטסאפ. 052-90-2000 ואז 2. עוד קצת עם אימי.

kind of fuckery is this? Me and Mr. Jones, Amy Winehouse. זה באחרון ברצף שלנו. Wake up alone. כבר ממש בישורת האחרונה לסיום. שחר כבר פה, בקטע כזה, כן.

Them the flamingos say, I only have eyes for you. Do what you want. אוי, נהניתי מזה. חבר'ה, תודה רבה. נגמר לנו הזמן, עבר לי מהר היום. היה כיף. מקווה שנהניתם להקשיב, שנהניתם מהשירים, שעשה לכם טוב. תודה רבה לבר קאץ על הבחירות המוזיקליות היפות, לנועה בר-און ולאליאנה הרולד שהיו איתי באולפן. אני אומר גפן, רני גפן החמוד שהיה פה וכבר המשיך עם אימא לבית הקפה. אז תודה לך גם שבאת. שחר אמנו כאן אחריי, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, בלי נדר, אתם יודעים, שוב, בחפוף להחלטות פרסיות או אמריקאיות. וזהו, שבת שלום חנוך לכם. נתראה בערב הגדול של הרוק הישראלי, באמפי מקס ראשון לציון, אנחנו עדיין מחלקים כרטיסים אחרונים, גם שלום יופיע שם, חפשו באינסטגרם או בפייסבוק, תעשו מה שצריך. נה, נה, נה, נה. אוהב אתכם.

0: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. פיגוע הירי בשומרון, בנייה הומלט, בן 32, נרצח היום בפיגוע בכפר הפלסטיני תל ליד שכם. עוד שלושה נפצעו, שניים במצב קשה ואחד קל. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש מוסר, כי מתחקיר ראשוני של צהל עולה שהפיגוע החל כשקבוצת ישראלים הגיעה לכפר ללא תאום. עשרות פלסטינים יצאו עליהם והחלו עימותים אלימים. הישראלים הקפיצו את כוחות צהל ואת חברי כיתת הכוננות של חוות גלעד. במהלך העימותים, מספר מחבלים חטפו את נשקו של חבר כיתת הכוננות. התפתח ירי בין הצדדים, במהלכו אחד המחבלים רצח את בנייהו. מפקד המחלקה שקפץ למקום חיסל שניים מהמחבלים, אחד מהם הוא היורה. בסך הכל ארבעה פלסטינים נהרגו בחילופי האש. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת מעדכנת, שבנייהו מלט יובל למנוחות בשעה 3:30. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות, יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ הנחו את צהל לאחר התייעצות עם חברי הקבינט המצומצם על שורת צעדים בעקבות פיגועי הטרור ביממה האחרונה, ביניהם הריסת בית המחבל מהפיגוע הבוקר, פעילות מבצעית בכפרים המהווים מוקדי טרור, תגבור כוחות ברחבי יהודה ושומרון, הפרדת צירי תנועה ומחסומים, והאצת הסדרת החוות והקמת חוות חדשות. כך נמסר בהודעה משותפת לראש הממשלה ולשר הביטחון, ממנה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. פיגוע אבנים לפני זמן קצר בצפון השומרון, ארבעה ישראלים נפצעו קל, לאחר שמחבלים פלסטינים יידו אבנים לעבר רכב ישראלי על כביש סמוך למבודותן. הפצועים סרבו להתפנות לבית חולים. אירוע טרור יהודי בכפר פרטה ליד שכם. עשרות יהודים נכנסו לכפר והחלו להציט מבנים ורכבי פלסטינים. הפלסטינים מדווחים על שבעה פצועים, בהם כמה במצב קשה. גורמי ביטחון ישראלי מאשרים לגלי צהל כי לפחות חמישה פלסטינים נפצעו במקום, כולל מירי של מתיישבים. כבאית פלסטינית שהגיעה למקום כדי לכבות את השריפות שהוצתו, הושחתה, נבזזה ויצאה מכלל שימוש. כוחות מג"ב נשלחו למקום. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, תומכת בתגובה לבגץ בביטול חוק הקפאת מעצרי עריקים וטוענת כי אינו חוקתי. לדבריה, החוק הוא מפלה, מנוגד לצורכי הביטחון של מדינת ישראל ולאינטרס הציבורי, פוגע בערכים יסודיים של שלטון החוק והשוויון בפני החוק, ונחקק בהליך חקיקה כה פגום. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מציינת כי היועמ"שית מייצגת בהליך גם את הממשלה שבחרה לא לקחת ייצוג נפרד. ומזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה בעומסי החום. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, חמים ולח, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, חמים ולח בחוף, בהרים יהיה קריר יותר ויתכנו ארפילים. אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
3: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

יש את השירים האלה שאתה יכול לשמוע 10 ו-11 פעמים ו-12 פעמים, יגידו שאתה אובססיבי, אבל זה בדיוק המקרה עם איש וכינור של שפתיים. שיר שהולך איתי דרך ובכל תוכנית שהייתה כמעט בעבר שניגנתי, זה היה משהו מהניחוח הזה של הבית, של השכונה, של המכרים האלה שאומרים אחד לשני שלום ברחוב, וגם האנשים האלה שעושים לך שלום, ואתה לא מכיר אותם, אבל אתה מרים את היד, כי זה לא מנומס. אז צהריים טובים, אתם על גלגלץ, אני שחרמנו למפגש הקבוע שלנו מכאן עד שש, אליאנה הרולד על הצד הטכני, עורכת דיווחי התנועה נועה ברון, תודה לעומר גפן שהיה כאן לפניי, ומי שלא שמע את ההזנה המודרכת שלו על אימי ויינאוס, זכר צדיקה לברכה, השידור כולו יעלה לאפליקציה שלנו בקרוב וגם לאתר, ונגיד גם לכם, תודה רבה, סקר TGI מראה עלייה מאוד מאוד יפה ברצועות שלנו ב-60, ממתן לוי בבוקר ועומר והרצועה הזאת, אז ברוכים הבאים שוב, ומי שמצטרף רק עכשיו, ברוכים הבאים גם. אנחנו כאן, כמו שאמרתי, עד שש, אז מי איש וכינור לאיש עם הכינור.

אמיר שוקר עם רונה, אולי שיר הגירושים הכי מפורסם, אחרי מלאך ילדה של זוהר ומשה נגר, אבל הזמרת הבאה תציין בספטמבר 30 שנות מוזיקה.

שרית חדד בהופעה מאוד מאוד גדולה בפארק הירקון. שאלה, איזה שרית חדד נקבל? כי אתם יודעים, יש מלא שרית חדדיות כאלה, וגם ראינו בקרוסלה שהיא הוציאה לכבוד המופע את שרית בכל התקופות. אבל מה שבטוח, בטוח יהיה שם. זה. חיים מוליאל פה עושה סנטנה, אחר כך יבוא סנטנה.

סנטנה עם מריה מריה. אנחנו נדבר שכביש החופה לצפון עמוס מיער חדרה עד זיכרון יעקב. זה כל מה שיש לנו בדיווחים. אם אתם רוצים לדווח, להגיב, אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ שלנו, כמובן לא בנהיגה. נגיד גם שישי טוב ליעל ומשה ורמי ואלנה שכבר שלחו הודעות. כן, גם אני התגעגעתי ככה לקהל הגדול הזה שמגיע אחרי תשעה באב, כי היו תשעת הימים ולא שמעו מוזיקה, חלקנו לא שמענו מוזיקה, חלקנו ניגן מוזיקה כרגיל. טוב, בואו נלך ל-2004, זמר צעיר בשם ערן עקיבא מוציא אלבום, ובתוכו דואט עם אישי לוי, אבל את ערן עקיבא אתם מכירים בשם לירן טל, ואת אישי לוי כבר לא צריך להכיר, והשיר העל זמני שהם מוצאים הופך להיות להיט ענק, בין היתר כי ערוץ 24 מסובב שם בקליפים את שניהם על קורסאות והם שרים, ואיש ככה בגדולתו, ולירן טל משלים אותו, והמילים כאן של שוש מולה, שהיא לא פחות ולא יותר כתבת התחקירים של ידיעות אחרונות, כתבה לא מעט שירים גם לחיים משה כמו להתראות ונוגעת בנשמה, וגם את הלהיט העל זמני הזה שאומר שאם קולות של מלאכים אני שומע, סימן שאלוהים גם כן רוצה. הנה אישי ולירן טל.

אתניקס וזהבה, בין אם כתור נמסלה, ואם אתם שמים לב, זהבה בכלל לא שרה בשיר, היא כמו איזה כלי נגינה נוסף, אבל זה כל כך יפה. שיר של כמעט 6 דקות, שאז הרדיו אומר, טוב, בסדר, 6 דקות היום, מי עושה שירים של 6 דקות? קחו רוורס, שנות ה-2000, מוזיקת הדיכאון נדחקת לשוליים לטובת הפופ שכובש כל פינה, אבל גם בתוך הדבר הזה יש להיטי ענק, כמו הלהיט הבא שנקרא תגיד אולה, ושר אותו ערן סופר, הלחן הוא של פאודלה אלג'יראי ג'סובי הימה, והיה גם את מושי קפיה לפני שהוא הפך להיות פופ וכאלה, שדיקה את הלב עם אהבה מטורפת, אבל למה אני מספר לכם את זה? כי יש טרנד כזה עכשיו לחדש שירים ישנים, לתת להם עיבודים אחרים כאלה שלפעמים, לפעמים מעקרים להם גם את הנשמה שהייתה אז, אבל ב-2019 עומר אדם אחד מחליט לקחת את ערן סופר ומושי קפיה ולייצר את המחרוזת הקצרה הזאת אם תגידו לה ואהבה מטורפת. וואלה, הנה הוא.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מדונה עם Open Your Heart, דבר שכביש החוף לצפון, עמוס מייר, חדרה, זיכרון יעקב, אין לנו עוד דיווחים, רוצים לדווח לנו, רואים משהו בכבישים, אתם עומדים בפקק, 052-90-2002, בוואטסאפ שלנו, כמובן אם אתם לא נוהגים, והנה החדש של דודו טסה, זה נקרא הלב שלה, מתוך אלבום E, שהוא הקליט אותו ביוון וחזר, ובית ביפו הפך להיות להיט ענק, אז הנה עוד להיט שמסתמן, נקדיש אותו גם לתהילה וגם לרענן גואטה, שאחרי תשעה באב, צריך לספר את כל האזור של קריית מלאכי, אבל עם כל הלב.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

אתי אנגרי לוקחת את שבא של שב חלד ועושה אותו שבו בהפיכה של הזכר נקבה, אבל זה לא פחות יפה. אנחנו נלך לטורקיה, לטורקיה אפשר כרגע להגיע, אז בוא נלך רק למוזיקה. איברהים טטליסס, שהוא היה גם שחקן קולנוע ומתאהב סדרתי, וגם שובר לבבות, גם שבר את הלב של עצמו כמה פעמים, אבל יש שחקנית אחת שהוא כל הזמן חיזר אחריה בסרטים, קראו לה חוליה אבשר, הייתה גם שחקנית, גם זמרת, גם דוגמנית, יפהפייה, עם עיניים תחלת משגות, ותמיד תמיד הוא שר לה, ותמיד הוא עזב אותה, והוא חזר אליה, וכהנה וכהנה, כמו כל סיפורי אהבה הטורקיים, אבל באחד הסרטים הוא כותב לה את מווי מווי, כחול כחול, על שם הסרט בשנת 85, הוא שר על העיניים היפות שלה, צעד צעד בשביל, בשביל הזה שנקרא חיים, בזמן שחיפשתי אושר פתאום פגשתי בה, כחול כחול עיניה כמו חרוזים כחולים, ראיתי אותה והתאהבתי, היא ציקה לעשה מזה מאמי מאמי, אנחנו הלכנו לאברהים דווקא, הכל מתחיל בעיניים, ברור.

איברהים דתליסה זה מאבי ומאבי, מביאים אותנו לסוף השעה הראשונה כאן בגלגלת, אין שחרמנו, משה פרץ ייקח אותנו עד לסוף, חדשות, שאנחנו יודעים שאלות טובות, ונחזור.

0: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 4, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמו של חלל צהל, רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411 בחיל התותחנים, שנפל היום בפיגוע ירי בכפר הפלסטיני תל ליד שכם. בפיגוע נפל גם חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, לוחם המילואים בנייה ומלט בן ה-32. יהי זכרם ברוך. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסרת כי מלט מובה בשעה זו למנוחות בבית העלמין בחוות גלעד. בפיגוע נפצע קשה ישראלי נוסף. ראש השב"כ דוד זיני, שערך סיור בזירת הפיגוע, אמר, אני פונה לציבור שלא לקחת את החוק לידיים ולשים מבטחם בצהל ובשירות הביטחון הכללי, שזה יהודם בתפקידם. כך ראש השב"כ, בדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ הנחו את צהל לאחר התייעצות עם חברי הקבינט המצומצם על שורת צעדים בעקבות פיגועי הטרור ביממה האחרונה, ביניהם הריסת בית המחבל מהפיגוע הבוקר, פעילות מבצעית בכפרים המהווים מוקדי טרור, תגבור כוחות ברחבי יהודה ושומרון, הפרדת צירי תנועה ומחסומים, והאצת הסדרת החוות והקמת חוות חדשות. כך נמסר בהודעה משותפת לראש הממשלה ולשר הביטחון, ממנה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. פיגוע אבנים בצפון השומרון, ארבעה ישראלים נפצעו קל לאחר שמחבלים פלסטינים יידו אבנים לעבר רכב ישראלי על כביש סמוך למבודותן. הפצועים סרבו להתפנות לבית חולים. אירוע טרור יהודי בכפר פרטה ליד שכם. עשרות יהודים נכנסו לכפר והחלו להציט מבנים ורכבי פלסטינים. הפלסטינים מדווחים על שבעה פצועים, בהם כמה במצב קשה. גורמי ביטחון ישראלים מאשרים לגלי צהל כי לפחות חמישה פלסטינים נפצעו במקום, כולל מירי של מתיישבים. כבאית פלסטינית שהגיעה למקום כדי לכבות את השריפות שהוצתו, הושחתה, נבזזה ויצאה מכלל שימוש. כוחות מג"ב נשלחו למקום. הותר בחיים הילד יובל קוגן בן הארבע שנעדר מאתמול באזור חוף חופית באשקלון. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי מאות שוטרים, לוחמי מג"ב, כוחות חילוץ והצלה, מתנדבים, אנשי השיטור הימי והמערך האווירי השתתפו בחיפושים הנרחבים. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, תומכת בתגובה לבגץ בביטול חוק הקפאת מעצרי העריקים וטוענת כי אינו חוקתי. לדבריה, החוק הוא מפלה, מנוגד לצורכי הביטחון של מדינת ישראל ולאינטרס הציבורי, פוגע בערכים יסודיים של שלטון החוק והשוויון בפני החוק ונחקק בהליך חקיקה כה פגום. כתבתנו לענייני משפט, מעין עדן מציינת כי היועמ"שית מייצגת בהליך גם את הממשלה שבחרה לא לקחת ייצוג נפרד. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה בעומסי החום. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

טוב, היה אמור להיות כאן שיר אחר, אבל כמו שאמרתי, חדשות לא ממש טובות. רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, נהרג הבוקר בפיגוע בשומרון, ולצד העצב הגדול הזה, השמחה על מציאת הילד יובל קוגן בן 4, שהותר בחיים על ידי כל האנשים שנרתמו, עם ישראל במיטבו, עם ישראל הטוב והיפה והנרתם, והשבט אחים גם יחד, בבקשה, לא רק בנסיבות כאלה. טוב, צהריים טובים, אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו, אליאנה הרולד על הצד הטכני, נועה ברון עורכת את הדיווחים, זאת השעה השנייה שלנו כאן יחד, וגם השיר הבא הוחלף, כי הכל מתערבב כאן.

go. It ain't no country club either.

מתמצתת את כל מה שאנחנו רוצים לעשות, פאן וכל, ואז באה המציאות, וכמו שחגי כותב לי פה בוואטסאפ, התוכנית הולכת לקיצון אחר וקיצון שונה ומתחברת, זאת המציאות כאן, הכל פה קיצוני, המרכז הקיצוני נקרא לזה ככה. טוב, נדווח לכביש 6 לצפון, עמוס מירון עד מנהרות נילי, ואין לנו יותר דיווחים, אתם רואים משהו בכבישים, אנחנו ב-052-90-2002, אנחנו רואים את התגובות שלכם, תודה רבה, זה ממש מחמם את הלב. לימור, תכף אני אתייחס גם למה שכתבת, אבל הנה שיר לא חדש של בר צברי, אבל שיר שככה, לפעמים אצל בר צברי יש את הקטע שהשיר צריך להתבשל, ולהתבשל, ולהתבשל, עד שהוא מתפוצץ. אז הנה ילדה מטורפת, ואחר כך אני אעצור שנייה.

0: לבד.
1: בצברים ילדה מטורפת, זה חלק מהפלייליסט שלנו, ואם אתם רוצים, יש בספוטיפיי את כל הפלייליסט שלנו, לקחת אותו לדרך. לימור כותבת לי מבוסטון, שאימא שלה באה לבקר אותה, אחרי מיליון פעמים שניסתה ולא הצליחה בגלל המלחמה. איזה מלחמה? לא יודעים, תקטלגו אחר כך. יושבות ושומעות את המוזיקה שהיינו שומעות יחד לפני 40 שנים, בימי שישי בהכנות לשבת, ונזכרות בגעגועים לימים ההם. אז תודה רבה על זיכרונות המקסימים בעקבות המוזיקה שאתה משמיע, ולא אכפת לנו שנכנס קצת מוזיקה לועזית באמצע. תודה רבה לימור. את השיר הבא, אז בטח אתם מכירים מההכנות, כי אי אפשר היה לברוח מאלי לוזון, הזמר הצעיר שפתאום פרץ עם אלבום היא כבר ילדה מטורפת. הנה ילדה של אלי לוזון, להלן סב מק של אברהים תתליסס. איזה תקופה הזאת הייתה, מכל חלון שמעו את אלי מתנגן עם הנשמה.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: קלאסיקה, קלאסיקה. זה גלגלץ.
2: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
3: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

פן אדם, I'm gonna run to you, ונמשיך להגיד שכביש 6 לצפון, עמוס מאירון עד מנהרות נילי, ודוד כותב שהוא כל שבוע איתנו, והפעם הראשונה, גם הבת זוג שלו, אביבית, איתו, כי הם תקועים בכביש 6, היא אמרה איזה שירים יפים, אז תדע שמהיום גם אביבית איתך בשישי, אז וולקאם אביבית, ותודה רבה, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, לכל מי שהצטרף, וכל מי שמאזין לרצועת שישי של גלגלת, שמתחילה בתשע בבוקר עם מתן לוי, 12, עומר גפן, ובשלוש, אני מגיע להכניס איתכם את השבת. אם אתם רואים עוד דיווחים, רוצים להגיב, אנחנו ב-05290-2002 בוואטסאפ שלנו. הנה עוד שיר שבישראל התגלגל והתגלגל והתגלגל. עידן יניב אולי הוא האחרון ששר על שושנה, ורובי חן, מלך העדה התוניסאית, עשה את זה קודם בשנות ה-80, עם אותה שושנה שיפה בין החוכים, ושניהם נעזרים במילים של יוש גרנות המוכשר. אבל יש כאלה שאומרים שהשיר בא מטורקיה, כי מוסטפה טופגוגלו שר אותו ראשון, ויש אומרים שהוא בא בכלל מאיראן, כי יש גרסה של היידה עם סל סל שמדבר בעצם השנים שחולפות. אבל אנחנו לא באנו לריב, באנו להשמיע מוזיקה, אז הנה דריה ילדירים, יחד עם גרופ שימשק, עושים את אוי אוי אמינה, השיר על הבחורה ש... איך נגיד, לא משתזפת, לא יוצאת לאור השמש. יש לה טבעות, יש לה צמידים, אבל יש לה גם קצב טוב.

0: Sting, If I Ever Lose My Faith in You. אתם על גלגלץ, ועובדיה כותב שהיום יש הפגזה של שנות ה-80. כן, עכשיו שמסתכלים על זה במצטבר, זה יכול להיות. אנחנו נסגור את השעה הזאת כאן בגלגלץ, אני שחרמנו לא לפני שנשמיע לכם את השיר הבא. אתם יודעים שאופר לוי חוזר אחרי נקרא לזה השתיקה הארוכה שלו, הוא מוציא את מצייר אותך, שיש אומרים שזה אלבום הכי טוב שלו, אבל באחד השירים הוא לוקח את הלחן היווני של ניקוס ונסיס והמילים של יוסי גיספן, ויוצר את השיר הזה שיקח אותנו עד לחדשות, אחריהן שני שירי אימא שאתם לא רוצים לפספס, אבל בינתיים אופר לוי עם אני ואת.
1: אני

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
2: שחר אמנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל עכשיו שעה 5, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמו של חלל צהל, רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411 בחיל התותחנים, שנפל היום בפיגוע הירי בכפר הפלסטיני תל ליד שכם. בפיגוע נפל גם חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, לוחם המילואים בניה ומלט בן ה-32. יהי זכרם ברוך. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת מוסרת כי מלט מובה בשעה זו למנוחות בבית העלמין בחוות גלעד. בפיגוע נפצע קשה ישראלי נוסף. לוחמי יחידת דובדבן בפיקוד חטיבת שומרון והכוונת השבק עצרו לפני זמן קצר בשכם שני מחבלים שהיו מעורבים בפיגוע. המחבלים שנפצעו במהלך הפיגוע פונו לבית חולים בעיר שכם, שם נעצרו והועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון. זהותם של כלל המחבלים שהשתתפו בפיגוע ידועה והכוחות פועלים למעצרם, כך נמסר בהודעת דובר צה"ל ודוברות שבק. ראש השבק דוד זיני שהגיע לזירת הפיגוע אמר, אני פונה לציבור שלא לקחת את החוק לידיים ולשים מבטחם בצה"ל ובשירות הביטחון הכללי, שזה ייעודם ותפקידם. כך ראש השבק, מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הותר בחיים בריא ושלם הילד יובל קוגן בן הארבע שנעדר מאתמול באזור חוף חופית באשקלון. כתבנו בדרום אל השיברל מוסר כי יובל הותר באזור ניצנים מתחת לעץ כ-4 קילומטר מהמקום שבו נראה לאחרונה. לפני זמן קצר הילד התאחד עם אמו. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 26 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בנתניה, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר. בכביש 20 ממחלף קוממיות לדרום, רוכב אופנוע בן 22 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב ופונה לבית החולים וולפסון בחולון. בכביש 436 סמוך לנבי סמואל, 11 בני אדם נפצעו קל בתאונה בין 3 כלי רכב, הם פונו למרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה בעומסי החום. ואלה זמני כניסת השבת, שבת נחמו, פרשת ואתחנן, בירושלים ב7:07, בתל אביב ב7:22, בחיפה ב7:14, ובבאר שבע תיכנס השבת ב7:21. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב8:21, בתל אביב ב8:24, ובחיפה תצא השבת מחר ב8:25. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
6: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

הסיפור הגדול הוא שדודו אהרון כתב את השיר הזה, הוא פשוט הגיע לבית של אמא שלו ציפורה, שם לו את הקלטת והדיסק, ופשוט יצא החוצה, כי הוא יודע בדיוק מה תהיה התגובה שלה, ומה היא תגיד על השיר הזה, שכאילו הפך להיות אמנון מאוד גדול של אמאות, גם כאלה שלא אומרות, יאי בני עולמי, אבל איזה שיר מצוין של דודו אהרון, ונחכה, מחכה, שיום אחד, מישהו יכתוב שיר שמח על אבא, בינתיים, הכל עצוב. צהריים טובים, אתם על גלגלץ, אני שחרמנו, זאת השעה השלישית שלנו יחד לתוך השבת, והיא מתערבבת גם עם מוזיקה שמרימה, וגם עם מוזיקה שקצת צריכה להיות יותר שקטה, אחרי שאנחנו רואים שהותר לפרסום שרב סרן יובל עזרא בן 27 מהרצליה, וגם איש כיתת הכוננות בניהו מלט נרצחו בפיגוע בבוקר, ומצד שני אנחנו רואים את השמחה, על המציאה של הילד יובל קוגן בן 4, שהותר בחיים אחרי 27 שעות. איך זה קרה? אנחנו בטח נדע בימים הקרובים, אבל קודם נגיד לכם שעל הצד הטכני יאנה ליברמן ונועה ברון עורכת את דיווחי התנועה. והשיר הבא מוקדש לדינה, אמא של יובל שנעמדה בקור רוח מול המצלמות, ואמרה תעזרו לי למצוא את הילד שלי, ולכל האימהות האחרות שמחכות לילדים ולילדות שלהם, שנמצאים בחזיתות כאלה ואחרות. שיר אולי הכי מדמיע שנכתב על אימא, ניסים סרוסי, שיר נצח.

קריסטוף עם אלין, אתם על גלגלץ, אנחנו נדווח שכביש 6 לצפון, עמוס מהירות עד מנהרות נילי בגלל רכב תקוע, זה הדיווח היחיד שיש לנו, אתם רואים עוד משהו, אנחנו ב-052-90-2002, מחר רחל שפירה היוצרת והכותבת והנהדרת כל כך, תחגוג יום הולדת 81, היא כתבה למרגול את חומות חמר, ואת אהובה לאוריאל שלומי ואבי פרץ, ואנשי הגשם, ואפילו את דואט פרידה של גלי אתרי, ומני בגר ועוד הרבה, אבל האם עוד היום אומרים בוא הביתה ותרחץ את הפנים? הנה מרגלית צנני בשיאה שרה את מנטה בביצוע למילים של רחל.

0: אחורה מדברים ביזור.
1: חבר'ה, מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב. בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: שם על גלגלץ, אין שחר אמנו, וקודם למקבץ הזה שמענו את אימי ויינאוס, שאתמול צוין 15 שנה למותה, ומי שלא ראה את הסרטים העלילתיים והדוקומנטריים על הזמרת הנהדרת הזאת שהלכה לעולמה בגיל 27 בלבד, שבר כלי, לכו לראות, וגם אתם יכולים לשמוע את עומר גפן עושה האזנה מודרכת מהתוכנית היום, כולל כמה שירים שהוא מאוד אהב של אימי ויינאוס, וכולנו כנראה. את הזמרת הבאה כולם מכירים ביוון, היא אחת הגדולות, אלני ויטלי, אבל מה שהיא עושה בשנות ה-80 וה-90 זה לקחת שיר שיצא בהתחלה כפסקול של סדרה ובוצע לראשונה על ידי ג'ורג' קצאריס, אבל לא ממש מצליח. והשיר הזה מדבר על נדודים, על אנשים בלי בית, בלי מקום, בלי תקווה, כאלה שכמו שאומר השיר לא חסרים באף מולדת, ובא לתאר בעצם את התחושה של הרעיות והחירות של בני הנדודים הצוענים, שבפזמון פשוט מבקשים מכל אדם שהם פוגשים, אדם לבן, אל תקה אותנו. תודה על המקום שאתה נותן לנו, אבל לא משנה מי אתה, אל תקה אותנו. והנה אלני ויטלי עם בלמו. כאן לדעתי היה ביצוע של אתי לוי עם בדמו, היא בדמו.

אריק קלפטון עם השיר שאומר, תנו לאהבה לגדול בכל מקום שאתם מגיעים, קודם כל תנו לאהבה לגדול. אנחנו נדווח שכביש 6 לצפון עמוס מירון עד מנהרות נילי עדיין, וזה הדיווח האחרון שלנו. אם יש לכם עוד משהו, אנחנו ב-05290-2002 בוואטסאפ שלנו. הנה איתי לוי מתוך האלבום האחרון שלו, אחרי ששמענו את 6, קבלו את 3.

0: טוב, עם כל האהבה הזאת הגענו לסוף התוכנית. נגיד תודה לנועה ברון על ההפקה ועריכת הדיווחים, לאליאנה הרולד ויאנה ליברמן על הצד הטכני, לכם שיזנתם והגבתם, אחרונים ששלחו ירון ומשה ורבית ויניב ואילנה וליליאן, ועוד הרבה תודה לכם ותודה להשם. אחריי בת אור צגאי, שנדע ימים שקטים וטובים יותר, שתהיה שבת שלום ורק בשורות טובות. אני הייתי שחר אמנו אגב.
1: מודה אני לפניך.

0: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמו של חלל צהל, רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411 בחיל התותחנים, שנפל היום בפיגוע הירי בכפר הפלסטיני תל ליד שכם. בפיגוע נפל גם חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, לוחם המילואים בניה ומלט בן ה-32, שהובא למנוחות בבית העלמין בחוות גלעד. אסתר, רעייתו של בניה, ספדה לו, תמיד קפצת ראשון לכל מקום, תמיד גם חזרת אחרון מכל אירוע, אתה יכול עכשיו לנוח. כך רעייתו של בניהו, מדבריה הביאה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. לוחמי יחידת דובדבן, בפיקוד חטיבת שומרון ובהכוונת השבק, עצרו לפני זמן קצר בבית החולים בשכם שני מחבלים שהיו מעורבים בפיגוע ונפצעו במהלכו. זהות כלל המחבלים מהפיגוע ידועה והכוחות פועלים לעצור אותם, כך נמסר בהודעת דובר צהל ודוברות שבק, ממנה הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. עם סיום הלוויה של בניה ומלט, החל אירוע טרור יהודי בכפר שרה ליד חוות גלעד. עשרות יהודים ירדו מחוות גלעד, וכעת נמצאים בכפר הפלסטיני והחלו להצית מבנים. עשרות פלסטינים מהכפר יצאו לעברם והחלו להתעמת איתם. במקום כעת זריקות אבנים בין הצדדים והצתות מבנים על ידי היהודים. כוחות צהל בדרך למקום. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא ביום שני הקרוב לביקור בוושינגטון בהזמנת נשיא ארצות הברית טראמפ, איתו ייפגש ביום שלישי. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. עוד נמסר כי במסגרת הביקור ראש הממשלה ישתתף בטקס הלוויה לסנטור לינדזי גראם. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. הותר בחיים בריא ושלם הילד יובל קוגן בן הארבע שנעדר מאתמול באזור חוף חופית באשקלון. כתבנו בדרום לשיברל מוסר כי יובל הותר באזור ניצנים מתחת לעץ כ-4 קילומטר מהמקום שבו נראה לאחרונה. נועם סימחי שמצא את הילד סיפר, יצאנו עם הסוסים לחיפושים, כבר התייאשנו ואז ראינו את הילד יושב מתחת לעץ. יובל סיפר שאיבד את אבא והלך ברגל, כך סימחי. כעת ההורים והילד נמצאים בתחקור בתחנת משטרת אשקלון. רוכב אופניים בן 50 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב סמוך לצומת המעונות, צוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי העמק באפולה. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה ברומסי החום, ואלה זמני כניסת השבת, שבת נחמו, פרשת ואתחנן, בירושלים ב-7 ו-7 דקות, בתל אביב ב-7:22, בחיפה ב-7 ו-14 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:21, ואלה זמני יציאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:21, בתל אביב ב-8:24, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:25. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

הוטל קליפורניה, ג'יפסי קינגס, פותחים לנו 4 שעות של מוזיקה לערב הזה כאן בגלגלצ. שלום לכם, לכל המצטרפים. איזה כיף שאתם כאן איתנו להעביר את הערב הזה רגע לפני כניסת השבת עם הרבה מוזיקה טובה. תודה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו הרבה שירים יפים ל4 השעות הקרובות. יאנה ליברמן על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו נמשיך עם הווייב הלטיני הכיפי המיוחד הזה, אבל הפעם עם ברונו מארס מתוך האלבום האחרון שלו, אחד מתוך כמה שירים יפים שהתפרסמו מאוד מתוך האלבום, שלישי שמתנגן אצלנו כאן בגלגלץ, צ'ה צ'ה צ'ה, ברונו מארס, ככה זה הולך.

לשיר איתך, בועז שרעבי ושושנה דמרי, זה שיר שהוא כולו שיתוף פעולה מצמרר, מרגש, הוא מדהים. 6:21, אתם על גלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, יכולים לנסוע בנחת, ברוגע, שימו לב שאתם ערניים, מפוקסים, הערב רק מתחיל, אז רק שימו לב שאתם נוהגים בזהירות, ואנחנו ממשיכים מכאן עם סופרגרל.

0: אוהב.
1: כישוף נגדי. סינגל חדש של מוניקה סקס יצא ממש החודש. את השיר הזה כתב והלחין יאלי סובול, ותראו, יש בו מוזיקה, איזה תחושות שאי אפשר להעביר. בשיר אחד אנשים יכולים לראות ולהרגיש תחושות שונות לגמרי, על אף שהמילים הן אותן מילים והמנגינה היא אותה מנגינה, וזה נראה לי הקסם שהמוזיקה מביאה איתה, יכולה להתחבר לכל תחושה ולכל אדם בדרך אחרת לגמרי, וזה לגמרי מה שקרה בשיר הזה. הוא פשוט עורר אצל כל אחד מחברי הלהקה רגש מדהים אחר ש... הוביל לשיר הזה לקרות, וזה נראה לי הקסם של השיר הזה, כישוף נגדי, חדש למוניקה סקס. אנחנו עכשיו ממשיכים עם החלונות הגבוהים. אהבה ראשונה.

0: פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ בכביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

You got the love. 6:39 כאן בגלגלץ. כרגע אין לנו דיווחים מהכבישים. יכולים לנסוע בנחת, כמובן בזהירות. אם יש לכם משהו לעדכן אותנו, שמים לב למשהו מיוחד, רוצים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, יכולים לכתוב לנו שם. אפילו סתם לספר איך אתם מרגישים הערב, ואנחנו נמשיך עם המוזיקה מכאן. אלה שלמה ואנדלוסים, זה אלבום חדש, שכולל 9 עיבודים חדשים לשירים הגדולים של שלמה ארצי, הרבה משיריו היפים. אנחנו ספציפית נשמע שיר אחד מיוחד, ותכף ניגש אליו, אבל ספציפית על האלבום הזה, את כל העיבודים יצר והכין המפיק והיוצר פטריק סבג, יחד עם התזמורת האנדלוסית ישראל אשדוד, והוא כמובן ביקש, פנה לשלמה ארצי וביקש ממנו רשות להשתמש בהקלטות המקוריות של כל השירים. זאת אומרת שיש איזה עיבוד חדש ומגניב לשירים שהוקלטו במקור על ידו, והוא סיפר בעצמו שלמה ארצי שכשהוא שמע לראשונה את היצירות החדשות האלו הוא פשוט התמוגג, וזה אומר הכל. אנחנו נשמע עכשיו את תחת שמי ים התיכון בעיבוד החדש, שלמה ואנדלוסים חדש.

56, ואנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה בגלגלץ. הרבה מוזיקה מחכה לנו גם מעבר לחדשות, מוזמנים להישאר איתנו. בינתיים אנחנו מסיימים עם The Cardigans, For What It's Worth.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

לשעה 7, שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שגרירות ארצות הברית בישראל מזהירה את אזרחיה השוהים במזרח התיכון. בהודעה רשמית נכתב כי עקב המתיחות הגוברת באזור, על האזרחים לנקוט משני זהירות ולהיות מוכנים לביטולי טיסות ולסגירות תקופתיות של המרחב האווירי. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר, אם רוסיה וסין תחמשנה את איראן, המצב יהיה רע מאוד מבחינתן. נשיא סין שי ונשיא רוסיה פוטין הבטיחו לי שלא יעשו כן. לוחם המילואים בניה ומלט שנהרג בפיגוע ירי הבוקר בכפר הפלסטיני תל שליד שכם, הובא למנוחות בבית העלמין ביישוב חוות גלעד לפני כשעתיים.

0: מאות ליוו אותו בדרכו האחרונה. בפיגוע נפל גם רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411 בחיל התותחנים. במקביל, כוחות צהל פינו עשרות יהודים שהגיעו בתום הלווייתו של בניהו מלט לכפר סרה, הסמוך לחוות גלעד, והחלו להצית מבנים. עשרות פלסטינים תושבי הכפר התעמתו איתם, והצדדים יידו אבנים לב אחד לעבר השני. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי מוקדם יותר עצרו כוחות צהל שני מחבלים שהיו מעורבים בפיגוע ונפצעו במהלכו. ראש הממשלה נתניהו ייפגש בשבוע הבא בוושינגטון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. נתניהו ימריא ביום שני הקרוב לביקור וייפגש עם טראמפ ביום שלישי. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי במהלך הביקור ראש הממשלה גם משתתף בטקס הלוויה לסנאטור לינדזי גראהם. הותר בחיים הילד יובל קוגן בן הארבע לאחר כי יממה בה נעדר. קוגן הותר סמוך לניסנים כ-4 קילומטרים ממקום מהדרו ומצבו טוב. דני דימיטרי, אביו של יובל, אמר, חשבתי שהתמונות לא אמיתיות, לא האמנתי, אבל אז התקשרו ואמרו שהכל בסדר. זה מדהים, ידעתי שהוא חזק, אבל לא ידעתי עד כמה. כך דימיטרי, מדבריו הביא כתבנו בדרום, אל ישיב הראל. אגדת ה-NBA לברון ג'יימס הודיע כי ישחק בפילדלפיה סיקסרס בשנתיים הקרובות. פילדלפיה תהיה קבוצתו הרביעית של לברון בליגה הטובה בעולם. הוא ירוויח 8 מיליון דולר וינסה לזכות באליפות חמישית בקריירה. ברשומה ברשת X כתב, חשבתי שאפרוש כשהעונה הנוכחית הסתיימה, אבל אני באמת אוהב את המשחק הזה ויש לי עוד מה לתת. הוא רוצה להרגיש את תחושת הניצחון ולהפוך את פילדלפיה לקבוצת אליפות. כך ג'יימס, כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי לברון אישר שפילדלפיה תהיה קבוצתו האחרונה בקריירה. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה בעומסי החום. ואלה זמני כניסת השבת, שבת נחמו, פרשת ועת חנן בירושלים ב7:07, בתל אביב ב7:22, בחיפה ב7:14 ובבאר שבע תיכנס השבת ב7:21. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב8:21, בתל אביב ב8:24 ובחיפה תצא השבת מחר ב8:25. לכל מאזיננו, שבת שלום. אל החדשות שעורך, נועם נקש.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

Serenade. 7:07, שלום לכם, לכם, אתם על גלגלת שעה שנייה שלנו יחד לערב הזה, בעוד כמה דקות תיכנס השבת, ואיתה איזו תחושת רגיעה כזו, השבוע נגמר, אז אני מקווה שעל אף שאנחנו עוברים תקופות משוגעות, ולפעמים אפשר למצוא את הכל משפיע עלינו נפשית ורגשית, מקווה שבסופו של זה תוכלו רגע לנוח, להתנתק, לשמוע קצת מוזיקה טובה, ולאגור כוחות מחדש. אז תודה שאתם מצטרפים אלינו, תודה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו את המוזיקה לשלוש השעות הקרובות, יאנה ליברמן על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, אנחנו עכשיו נמשיך עם אברהם טל ומוש בן ארי, בשיר יחסית חדש שלהם, שנקרא מה אם הייתי, והם שניהם מספרים שהם ככה באותה אווירה בקריירה צועדים בקווים מקבילים לאורך שנים, וסוף סוף הגיעה נקודת הממשק בשיר הזה. ככה זה הולך.

sail away. 7:18 דקות, אתם על גלגלץ. לכל חברינו בכבישים, דעו שאין לנו דיווחים לתת לכם כרגע, אז תנועה זורמת ובנחת. שימו לב שאתם נוסעים הכי הכי בזהירות בכבישים. כבר ידוע שאנחנו בתקופה לא פשוטה מהבחינה הזו, אז אקסטרה פוקוס, אקסטרה תשומת לב, עיניים על הכביש, ידיים על ההגה, ואנחנו ממשיכים מכאן עם קולדפליי. The hardest part.

בינתיים לך איתה, נינה טייב, חדש מתוך האלבום שלה שנקרא אני נינה, שיצא בתחילת החודש שעבר. אלבום מיוחד שהיא סיפרה שהיא עבדה עליו עם הרבה אנשים טובים ומוכשרים. על השיר הזה ספציפית היא עבדה, כתבה והלחינה יחד עם טל קסטיאל ועדן עתד. והיא סיפרה שזאת פעם ראשונה שהיא ככה גם נותנת לעצמה ביטוי וחלק פעיל בהפקה, בתהליך ההפקה, וכל שיר מספר סיפור אחר ומלא זוויות שונות וסוגיות שונות שהיא נוגעת בהם בפעם הראשונה. בזה זאת כל המהות של המוזיקה, לא? 7:27 גלגלץ, ממשיכים עם אהובה עוזרי, עם השיר האיקוני והמדהים כתבה והלחינה אותו יחד עם מאיר מדינה, ביצעה כמובן צלצולי פעמונים.

0: פה בגלגל.
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

מיליון ריזנס, ליידי גאגה. 7:35 כאן בגלגלץ, אנחנו מלווים אתכם עם המוזיקה וממשיכים ישר לאוליביה רודריגו, גם בתחום הפופ, פשוט קצת יותר חדש, יותר צעיר, במחילה מליידי גאגה. היא הוציאה בתחילת יוני אלבום חדש, שלישי שלה, שנקרא You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, וגם תוך ידי האלבום הזה הצליחה לשבור כמה שיאים מרשימים מאוד לזמרת צעירה כמוה, אבל זה לא מפתיע בהתחשב בכישרון שלה, והשיר הזה נקרא Stupid Song. שלישי שמתנגן אצלנו, ככה זה הולך.

You learn. 7:43 גלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים. סוג בנחת בזירות, יכולים להתקן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, 052-90-2002, זה הוואטסאפ, יכולים לכתוב לנו שם, כמובן שרק אם אתם לא בנהיגה, ואנחנו עכשיו ממשיכים עם בית הבובות והשיר איפה היית. אני מאמינה שכל הורה באשר הוא יכול להזדהות עם המילים של השיר הזה, במיוחד אחרי שאמיר עטיה, סולן הלהקה, סיפר על מה הוא נכתב. השיר הזה נכתב לבת הבכורה שלו, כזה מהחרדה שהתווספה לו כשהוא נהיה אבא, דאגות, חששות, הרצון להגן עליה מכל מה שקורה, מכל מה שיכול לקרות, וזה לא באמת ישים, אבל התחושות מתנגזות לתוך השיר הזה.

not going anywhere, קרן אן. אנחנו מסיימים כאן שעה שנייה יחד בגלגלץ, חוזרים אליכם כרגיל, מיד אחרי החדשות, ואנחנו נסיים בינתיים עם שי אמבר, ערה.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 8. שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. בחריין וכווית תקפו בחשאי בתחילת החודש באיראן לראשונה מתחילת המלחמה, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. התקיפות כוונו נגד מתקני יחסון של כתבאמים ואתרים צבאיים נוספים באיראן. עוד דווח כי איחוד האמירויות העניקה להן את המודיעין לתקיפות וסיפקה כיסוי אווירי הגנתי. במקביל, במשמרות המהפכה הודיעו כי במענה לכל אזרח איראני שיהרג, חייל אמריקני יישלח לגיהנום. כך הודעת משמרות המהפכה. מוקדם יותר הזהירה שגרירות ארצות הברית בישראל את אזרחיה השוהים במזרח התיכון. בהודעה רשמית נכתב כי עקב המתיחות הגוברת באזור, על האזרחים לנקוט משני זהירות ולהיות מוכנים לביטולי טיסות ולסגירות תקופתיות של המרחב האווירי. הרמטכ"ל זמיר מצהיר, נגיע לכל המחבלים שהיו מעורבים בפיגוע בכפר תל היום ונבוא איתם חשבון. עוד אמר זמיר בזירת הפיגוע בכפר, צה"ל, המשטרה ושבק הם האחראים הבלעדיים על שמירת החוק והסדר והלחימה בטרור במרחב. כך זמיר מדבר אבי כתבנו הצבאי דורון קדוש. מוקדם יותר פינו כוחות צהל עשרות יהודים שהגיעו לכפר סרה, הסמוך לחוות גלעד, והחלו להצית מבנים לאחר הלוויתו של לוחם המילואים בניהו מלט שנהרג בפיגוע. עשרות פלסטינים תושבי הכפר התעמתו איתם והצדדים ידעו אבנים אלה על אלה. ראש הממשלה נתניהו ייפגש בשבוע הבא בוושינגטון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. נתניהו ימריא ביום שני הקרוב לביקור וייפגש עם טראמפ ביום שלישי. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. כתבנו המדינה

0: יניר קוזין מציין כי במהלך הביקור ראש הממשלה גם השתתף בטקס הלוויה לסנאטור לינדזי גרהם. אגדת ה-NBA לברון ג'יימס הודיע כי ישחק בפילדלפיה 76ers בשנתיים הקרובות. פילדלפיה תהיה קבוצתו הרביעית של לברון בליגה הטובה בעולם. הוא ירוויח 8 מיליון דולר וינסה לזכות באליפות חמישית בקריירה. ברשומה ברשת X כתב, חשבתי שאפרוש כשהעונה הנוכחית הסתיימה, אבל אני באמת אוהב את המשחק הזה ויש לי עוד מה לתת. רוצה להרגיש את תחושת הניצחון ולהפוך את פילדלפיה לקבוצת אליפות, כך ג'יימס. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי לברון אישר שפילדלפיה תהיה קבוצתו האחרונה בקריירה. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת עם החיילים והחיילות.

Perfect day, Lou Reed. 8:06, שלום לכן, לכם, לכל מי שמצטרף אלינו כרגע, אתם על גלגלץ, זו שעה שלישית שלנו יחד של מוזיקה לערב הזה, השבת כבר נכנסה ויש אווירה אחרת באוויר תמיד ביום המיוחד הזה בשבוע, שכולנו צריכים איזו הפסקה קצרה מהלופ הלא נגמר, בשביל לנשום, לאגור כוחות, לנוח, לבלות קצת עם המשפחה, אז מקווה שזה מה שאתם עושים ומתכננים לסופה שלכם, ובכל מקרה, בכל זמן אנחנו מלווים אתכם מכאן עם המוזיקה. אז תודה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו הרבה שירים יפים לשעתיים הקרובות. אני בתור צגאי, יאנה ליברמן על הסאונד. עכשיו אנחנו ממשיכים עם שיר חדש של ג'אנגל, שהם הרכב, הם צמד מפיקים בריטים, ג'וש וטום, והם עובדים כבר 13 שנה ביחד, ולאחרונה... כבר שלוש שנים, הזמרת לידיה הצטרפה אליהם, והם יחד יוצרים מוזיקה. תבינו שהלהיט הכי גדול שלהם, הם כזה זכו להרבה הכרה ופרסום, גם בסרטים וגם במשחקי וידאו, הלהיט הכי גדול שלהם, היה חלק מהפלייליסט של פיפה 15. ופיפה זה דבר, הם מבינים במוזיקה שם. אז כנראה יש להם עתיד זוהר ומבטיח, ועכשיו אנחנו נשמע את קרי און, שזה סינגל שיצא במרץ האחרון, מתוך אלבום שאמור לצאת בחודש הבא. ככה זה הולך.

זכיתי לאהוב, עברי לידר. 8:18 דקות, גלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, אז יכולים לנסוע ברוגע, בנחת, בטוחה שגם הכבישים לאט לאט הולכים ומתרוקנים, אבל אל תיתנו לזה להשפיע עליכם, זה לא אומר שאפשר ללחוץ קצת יותר על הגז ועניינים, פחות, סעו בנחת בהתאם לתנאי הדרך כמובן ובזהירות. אנחנו עכשיו עם קריסטינה אגילרה, ב-Great Big World. Say something.

0: שתק.
1: מרוב אהבה שותק, הקאבר של בועז בנאי, לשיר של דוד שלו, יוסי בנאי. מרוב אהבה שותק, אחד השירים היפים שקיימים אצלנו, ואיתו אנחנו נמשיך, יוסי בנאי. אהבה בת 20.

0: למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

My love, mine, all mine. 836 גלגלץ, כרגע אין לנו דיווחים מהכבישים, יכולים לנסוע בנחת, בזהירות, כמובן, עיניים על הכביש, ואנחנו ממשיכים מכאן עם יהודית רביץ. לילה.

Fast Car. טרייסי צ'אפמן. אני יודעת שהשם של השיר מאוד מפתה, אבל שימו לב שאתם לא מגבירים את המהירות יחד איתו, על אף שהוא די רגוע, שאתם מנסים בהתאם לתנאי הדרך, ואנחנו עכשיו נמשיך עם ביצוע מיוחד של השיר רולקס וקסקט של עדן בן זקן. נועם ביטן הגיע לכאן לאולפן גלגלץ וביצע את השיר הזה באופן הייחודי לו. קאבר מיוחד, נועם ביטן, מתוך אולפן גלגלץ. הביצוע הזה זמין לכם בכל הפלטפורמות, באפל מיוזיק, ספוטיפיי וגם ביוטיוב של גלגלץ.

עומר אדם עם שקט, יש לו את הקול והסגנון המיוחד שלו, שפשוט הופך כל שיר למדהים אפילו יותר, וגם הכי מצחיק זה שאפשר ממש לזהות, אני לא יודעת מה בדיוק בהגשה, בשירה, באיך שהוא שר את השירים שלו, שאפשר לזהות איזה שיר שייך לאיזה תקופה, והשיר הזה מרגיש על גבול הנוסטלגי, אפשר לשמוע את זה באיך שהוא שר. לא יודעת לשים את האצבע, אבל מרגישים את זה. 56, אתם על גלגלץ, מסיימים כאן שעה שלישית של מוזיקה יחד, חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 9, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ובריטניה מתכננות לקיים ועידה בשבוע הבא בלונדון שתתמקד באפשרות להקים קואליציה בינלאומית שתבטיח את חופש השייט במצר הורמוז. כך מסרו שני דיפלומטים לאקסיוס. עוד מסרו הדיפלומטים כי ייתכן שאל המפגש יגיעו שרי הגנה ומפקדים צבאיים ממדינות המערב וממדינות האזור. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי בחריין וכווית תקפו בחשאי בתחילת החודש באיראן לראשונה מתחילת המלחמה. התקיפות כוונו נגד מתקני יחסון של כתבאמים ואתרים צבאיים נוספים באיראן. עוד דווח כי איחוד האמירויות העניקה להן את המודיעין לתקיפות וסיפקה כיסוי אווירי הגנתי. הרמטכ"ל זמיר מצהיר, נגיע לכל המחבלים שהיו מעורבים בפיגוע בכפר תל היום ונבוא איתם חשבון. עוד אמר זמיר בזירת הפיגוע בכפר, צה"ל, המשטרה ושב"כ הם האחראים הבלעדיים על שמירת החוק והסדר והלחימה בטרור במרחב. כך זמיר מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. מוקדם יותר פינו כוחות צה"ל עשרות יהודים שהגיעו לכפר סרה הסמוך לחוות גלעד והחלו להצית מבנים לאחר הלוויתו של לוחם המילואים בניהו מלט שנהרג בפיגוע. עשרות פלסטינים תושבי הכפר התעמתו איתם והצדדים יידו אבנים אלה על אלה. התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חן, הודח מתפקידו בעקבות החשדות נגדו להטרדות מיניות. 82 מדינות הצביעו בעד הדחתו בהצבעה שנערכה היום באום. הוא הושעה מתפקידו ביוני האחרון וכעת הוחלט על הדחתו. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי בנובמבר 2024 הודיע חן על הוצאת צווי המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט. רשות שדות התעופה מעדכנת כי ישנה הפסקה זמנית בהמראות מנמל התעופה בן גוריון בעקבות תחזוקה שגרתית של מסלול ההמראה. ההמראות צפויות להתחדש בשעה 11, ברשות הדגישו כי נתב"ג פועל כרגיל. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

עד התו האחרון. All out of love, שיר שאיתו אנחנו פותחים את השעה הרביעית והאחרונה שלנו לערב זה יחד כאן בגלגלץ. תודה שאתם מצטרפים אלינו, מחכים לנו הרבה שירים יפים. גילי פוקסמן שאל בחרה לנו, יאנה ליברמן על הסאונד, אני בתור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים ישר לטיילור סוויפט. חדש שלה זה שיר הנושא של הסרט צעצוע של סיפור 5. זה סוג של סגירת מעגל עבורה, כי היא כזה ילדה שגדלה על צעצוע של סיפור, אז כזה פתאום לעבוד על שיר הנושא שלו היווה איזשהו רגע מאוד מיוחד עבורה, והוא די מגניב. I knew it, I knew ya, טיילור סוויפט.

חזקה מהרוח, גלי עטרי. תראו, מעבר למסר הסופר מעצים ונשי וחזק שעומד מאחורי השיר הזה, יש גם נשים חזקות שעומדות מאחריו. את גלי עטרי, שהיא כמובן מבצעת את השיר באופן מדהים, ואת המילים כתבה סטאר שמיר, שהלכה לעולמה ממש לא מזמן, וזה תמיד פוגע כמו חץ בלב ומזכיר לנו את כל היצירות ואת כל הדברים המדהימים שהיא הביאה לכאן, את כל המילים היפות שהיא כתבה וחיברה, ואת כל השירים המדהימים שהיא יצרה, ואת הלחן השיר הזה חיברה קורין הלל, שגם היא מדהימה בעשייתה, ואיזה כיף שנשילבו כוחות לשיר כל כך מעצים שמלווה אותנו עד היום. 9:18 דקות, גלגלץ, לכל מי שמוצא את עצמו בכבישים, אין דיווחים כרגע, סעו בנחת, ועכשיו...

Stop Crying Your Heart Out, Oasis. איזה שיר. 9:25, אתם על גלגלץ, ואנחנו עכשיו ממשיכים לשיר חדש של הילה רוח, שזה נקרא, שהוא נקרא טבע, זה מגיע מתוך האלבום של השחור זוהר, והוא התנגן אצלנו בפלייליסט לילה, והתקדם לפלייליסט היום, זה השיר הראשון שלה שמתנגן אצלנו בפלייליסט יום. טבע.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: ככה שרה.
1: לא רוצה לאהוב אותי, אורי קולטוב, שיר חדש שלו מתוך, סינגל מתוך אלבום שלישי שאמור לצאת, ואת השיר הזה הוא כתב יחד עם בת הזוג שלו, רעות שי כהן. אני חושבת שגם יכולתם להרגיש ברגע שהשיר התנגן כמה הוא כיפי ואיזה וייב כאילו טוב יש לו, הוא מכניס לווייב מרים, וזה שיתוף פעולה שני שלהם שמצליח ככה. את השיר הראשון, זאת אומרת השיר הקודם, 20 דקות הפך לטרנד מטורף ברשתות החברתיות, וסלל את הדרך ביחד לשיר הזה, השיר הבא שלהם, וזה פשוט מדהים, יודעים ששילוב הוא שילוב טוב. 9:39, אתם על גלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, ועכשיו אנחנו עם ארון 5, One More Night.

לגור איתו, ריקי גל מביאה אותנו לסוף התוכנית, 4 השעות האחרונות שלנו יחד כאן לערב הזה בגלגלץ, הרבה מוזיקה ליוותה אותנו, תודה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו אותה, יאנה ליברמן על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, מיד אחרינו יהיה כאן איתכם יניב יוסף להמשיך עם עוד הרבה מוזיקה יפה ומרימה אל תוך הלילה הזה, אנחנו נסיים עם I Follow Rivers, שתהיה לכם שבת שלום. בשורות טובות, צברו כוחות, נתראה, ביי ביי.

0: זה לא במפר, במפר.
1: אפ, אפ, אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. All we can be heroes.
3: Just for one day. דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. Heroes הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה, באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו, ועולם שלם ביניהם.
4: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
5: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם. אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
6: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 10, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ כינס היום את יועציו הבכירים ואת בכירי הממשל האמריקני לדיון כדי להכריע באפשרות האם להסלים את התקיפות נגד איראן, כך מסרו 4 גורמים לניו יורק טיימס. עוד דווח בעיתון כי גורמי מודיעין אמריקניים מעריכים שמוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, מתעניין הרבה יותר בפיתוח נשק גרעיני מאביו שחוסל בתחילת מבצע שאגת הארי. במקביל, שני דיפלומטים מסרו לרשת אקסיוס כי ארצות הברית ובריטניה מתכננות לקיים ועידה בשבוע הבא בלונדון שתתמקד באפשרות להקים קואליציה בינלאומית שתבטיח את חופש השייט במצר הורמוז. עוד מסרו הדיפלומטים כי ייתכן שאל המפגש יגיעו שרי ההגנה ומפקדים צבאיים ממדינות המערב וממדינות האזור. צעיר בן 20 נפצע קשה מירי בסדרות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילאי באשקלון עם פציעות חודרות. באירוע נוסף, גבר בן 30 נפצע קשה מירי באיקסל שבעמק ישראל. מהמקום פונה גם גבר בן 27 במצב בינוני. התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חן, הודח מתפקידו בעקבות החשדות נגדו להטרדות מיניות. 82 מדינות הצביעו בעד הדחתו בהצבעה שנערכה היום באום. הוא הושעה מתפקידו ביוני האחרון וכעת הוחלט על הדחתו. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי בנובמבר 2024 הודיע חן על הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט. רשות שדות התעופה מעדכנת כי ישנה הפסקה זמנית בהמראות מנמל התעופה בן גוריון בעקבות תחזוקה שגרתית של מסלול ההמראה. ההמראות צפויות להתחדש בעוד כשעה. ברשות הדגישו כי נטבג פועל כרגיל. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי טיסות רבות מעוקבות במקביל לעבודות התחזוקה. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה בעומסי החום. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
7: גלגלץ.

Yeah, Fleetwood Mac. Everywhere, everywhere. אנחנו כאן, גלגלת, שלום. אהלן. שישי וגם כבר שבת וראש טוב, ואנחנו אחרי כל היציאות או לפני כל היציאות חוזרים מהרוחות וכאלה, כאן להרים עמוק לתוך הלילה. אנחנו כאן לארבע שעות של אחלה מוזיקה שבחרה לנו גלה הכלום על הסאונד יאנה ליברמן. אני יניב יוסף, זה החדש של אריאנה גרנדה שכבר תפס וואחד תאוצה. יאללה, ראש טוב, שבת שלום.

We are young. גלגלץ מהכבישים ככה, וואלה, כלום אצלנו. אבל אם אתם תקועים איפשהו, אתם מוזמנים לכתוב לנו כרגיל בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2-10-20, זו השעה עכשיו ואנחנו צוללים ללילה מה שנקרא. ראש טוב, מוזמנים גם לחלוק איתנו בוואטסאפ בדרך לאן אתם, בדרך מאיפה אתם, אם אתם בראש לזה בכלל. וסו בזהירות והכל, you know the drill, מה שנקרא.

0: איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, איזה שילוש. שילוש שהוכיח את עצמו אפילו, אני אעז להגיד. גלגלץ, אנחנו נצא להודעה קצרה, ואז מיד נחזור למוזיקה, אז תישארו איתנו.
1: גלגלץ.
2: נשמור עלייך, מי ייקח אותך הביתה.
3: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
0: כן, כן, מוזיקה זה גלגלץ. שותה הנבואה, אח של סלים. יאללה, ראש טוב.

איזה חי משה. יודע דבר או שניים, אה? בלשון המעטה. 10:47, גלגלץ, אם כבר אנחנו במחוזות האלה, קבלו שיר חדש של בר צברי. חדש הוא כבר לא כל כך, יצא עוד בנובמבר. אבל נהיה בחודשים האחרונים חזק ברשתות וזה, הגיע למצעדים, ילדה מטורפת.

הלאה, סלש, הלאה, גאנז אנד רוזז. פרדייס סיטי, תנו לנו את זה, תנו לנו את זה. יאללה, גלגלץ. שלום. סיימנו. שעה שלמה. הייתם מאמינים? ככה, באיזו אווירה. ואנחנו כאן גם אחרי החדשות, עם עוד שעה, אז תישארו איתנו. עד אז, X is a nose. סובצ'יל.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, לא החלטתי עדיין אם להסלים את התקיפות באיראן. יש אפשרות שנעשה עסקה, אבל אני לא חושב שהם מוכנים לזה. הם הכי רציניים כעת מאז שהחל המסע ומתן. עוד אמר טראמפ, אנחנו מדברים איתם כעת גם ברגע זה. בניו יורק טיימס דווח כי נשיא ארצות הברית כינס היום את יועציו הבכירים ואת בכירי הממשל האמריקני לדיון כדי להכריע באפשרות להסלים את התקיפות נגד איראן. כך מסרו ארבעה גורמים לעיתון. עוד דווח כי גורמי מודיעין אמריקניים מעריכים שמוג'תה בחמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, מתעניין הרבה יותר בפיתוח נשק גרעיני מאביו שחוסל בתחילת מבצע שאגת הארי. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, סעודיה תצטרף בשלב כזה או אחר להסכמי אברהם ותקיים את תוכנית הגרעין האזרחי שלה. במענה לשאלה, אם הסכם הגרעין מותנה בהצטרפות סעודיה להסכמים, ענה טראמפ, הם לא רצו להצטרף בגלל איראן, אך הבעיה כבר לא קיימת. היא כבר לא מעצמה גדולה. מעצמה גדולה. צעיר בן 20 נפצע קשה מירי בסדרות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילאי באשקלון עם פציעות חודרות. באירוע נוסף, גבר בן 30 נפצע קשה מירי באקסל שבעמק ישראל. מהמקום פונה גם גבר בן 27 במצב בינוני. גבר בן 30 נפצע קשה משאיפת אשן בשריפה סמוך לאדוריים שבהר חברון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים כשהוא מורדם ומונשם. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: משוגעת.
1: לא חשוב אתמול ולא חשוב מחר, ותהיו הכי משוגעים שאתם רוצים, כי מה זה משנה מה כולם אומרים? כל מילה בסלע, שרית חדד. גלגלץ, אהלן, חזרנו למוזיקה, מה נשמע, מה שלומכם? ראש טוב עדיין, אתם לא באמת יכולים לענות לי, אלא אם כן אתם רוצים לכתוב בוואטסאפ, ממש לפרט מה שלומכם, 05290-2002. אנחנו עם המוזיקה שבחרה לנו גל אקלום, ללילה הזה, להיכנס לתוך השבת, לתוך מה שתרצו. על הסאונד, יאנה ליברמן, אני יניב יוסף, ועכשיו... כמה עשורים קדימה לימינו, אנו, אה?

Living the Dream, בין אם אתם עכשיו בכביש ובין אם אתם סתם בבית, מי יודע, משחקים משחק מחשב עם הרדיו פתוח ברקע, אנחנו כאן בשבילכם, תענוג, שישי, שישי בערב ושבת מחר והרוחות וזה ולא משנה מה, ברגע הזה you guys are living the dream אפשר להגיד, תמיד, תמיד, זו גישה יפה אולי לאמץ. נשקול את זה, ובינתיים מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, 0-5-2-90-2002, אם אתם רוצים לחלוק איתנו שאתם תקועים באיזה פקק, ויאללה, ריטה, עבד של הזמן, אם אנחנו כבר בהתפלספות על הכאן ועכשיו. ראש טוב.

0: איזה מגה קולאב, ליידי מרמליד. קריסטינה אגילרה. עם ליל קים, מיה פינק. גלגלץ, 11:30 עכשיו, אנחנו נצא להודעה קצרה, ואז נחזור מיד למוזיקה מבלק אייד פיז, אז תישארו איתנו.
1: גלגלץ.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגלץ.
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
6: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

פיבר דרים, אלכס וורן, גל גלץ, מהכבישים, וואלה, אצלנו עדיין נחת, אתם מוזמנים לכתוב לנו מן הסתם כרגיל, כמו שאנחנו תמיד אומרים, בוואטסאפ, 052-90-2002, אם אתם תקועים איפשהו, בינתיים אנחנו לא מקבלים מכם יותר מדי. טוב, יש כן תלונות קצת על כביש אחד, אם אתם תקועים שם, וואלה, בנחת, בצ'יל, מה לעשות, זה... That's life, מה שנקרא, פול יונג, Love of the Common People. הנה מסר בשבילנו. תאהבו את כל מי שאיתכם על הכביש.

במילים אחרות, מי שטוב לו ושמח, כף עמך. גלגלץ, אנחנו נתראה בצד השני של היממה אחרי החדשות. עד אז, רוקדת. אני בוקסטיין, אופר ניסים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות, שבת שלום באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, לא החלטתי עדיין אם להסלים את התקיפות באיראן. יש אפשרות שנעשה עסקה, אבל אני לא חושב שהם מוכנים לזה. הם הכי רציניים כעת מאז שהחל המסע ומתן. עוד אמר טראמפ, אנחנו מדברים איתם כעת גם ברגע זה. בניו יורק טיימס דווח כי נשיא ארצות הברית כינס היום את יועציו הבכירים ואת בכירי הממשל האמריקני לדיון כדי להכריע באפשרות להסלים את התקיפות נגד איראן. כך מסרו ארבעה גורמים לעיתון. עוד דווח כי גורמי מודיעין אמריקניים מעריכים שמוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, מתעניין הרבה יותר בפיתוח נשק גרעיני מאביו שחוסל בתחילת מבצע שאגת הארי. חיל האוויר הסעודי תקף בתימן. מטוסי קרב של סעודיה תקפו הערב מאגרי נפט בנמל חודיידה בים סוף, המשמש את החות'ים לאחסון וייצוא נפט. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי התקיפה התרחשה מספר שעות אחרי שהחות'ים בתימן תקפו אוניית סוחר סעודית בים סוף, והאונייה נפגעה קלות. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר, סעודיה תצטרף בשלב כזה או אחר להסכמי אברהם ותקיים את תוכנית הגרעין האזרחי שלה. במענה לשאלה האם הסכם הגרעין מותנה בהצטרפות סעודיה להסכמים, ענה טראמפ, הם לא רצו להצטרף בגלל איראן, אך הבעיה כבר לא קיימת. היא כבר לא מעצמה גדולה. חודשה הפעילות בנמל התעופה בן גוריון לאחר כשעתיים בהן המראת המטוסים הייתה מושבתת עקב עבודות תחזוקה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי ברשות שדות התעופה הבהירו שעבודות התחזוקה תוכננו מראש ולא מדובר בעניין ביטחוני. טיסות רבות התעכבו במקביל לעבודות. גבר בן 30 נפצע קשה משאיפת השען בשריפה סמוך לאדוריים שבהר חברון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים כשהוא מורדם ומונשם. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה בעומסי החום. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שערך נועם נקש.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלץ.

איזה פאנקיות, איזה קצב. חברים של נטשה. לא רוקד כשעצוב. לא רק איזה שיר, גם עוד איזה אלבום, רדיו בלבלה. יש שיגידו, The Wall Pink Floyd הישראלי, אבל... יש האומרים, מה שנקרא, גלגלץ. אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרה גלה, כלום, כבר פותחים יממה חדשה. בתכלס, יום שבת עכשיו גם בלועזי, למי שרוצה ככה. על הסאונד, נוי לאופר וקרן רון, אני עניב יוסף, ועכשיו, H, זה חדש, ראפר בריטי, קבלו אותו, Ring My Bell.

לא חסר לי כלום, מה להביאו פנחסוב, חצות ו-20 דקות, יאללה, אנחנו כבר ממש עמוק בתוך הלילה, ואולי חלק מהחברים ששומעים אותנו עכשיו עדיין תקועים שם בכביש אחת, ליבנו אתכם בזהירות, בנחת, בצ'יל, ואנחנו ממשיכים עם Who's That Girl? איב. יאללה, שבת שלום, גוד שבס.

קצת לטיני פה בגלגלת. חצות 31. אנחנו ממשיכים עכשיו עם החדש יחסית של קרקוקלי וליעד מאיר, פבלו אסקובר.

איזה טון, איזה פלור. אחלה דריק, גלגלץ מהכבישים, כרגע אין לנו סיפורים, אם אתם עדיין תקועים איפשהו, אתם מוזמנים עדיין לכתוב לנו בוואטסאפ, 05290-2000 ואז 2 זמינים לכל דבר. עכשיו, Imagination, Music and Lights. האורות על הכביש הם הלייטס בינתיים.

Forget You, C-Low, גלגלץ, כאן באמצע הלילה להרים לתוך השבת הזאת, גם לחיילים שיצאו ככה עכשיו, סוף סוף זוכים, לא יודע אחרי כמה סבבים, ליהנות רגע בבית, ליהנות רגע מיציאות. בין היתר, שקד ואריאל שכתבו לנו, אחרי שבוע קשה בצבא, מעבירים להם את הנסיעה, ואני מקווה שהם לא היחידים. גלגלץ, ממשיכים עם חדש של עדן בן זקן, לופ שלא נגמר.

יקקה, בחוף של טרפטוני, שלומי שבת. ככה סוגר לנו את השעה הזאת בגלגלץ, והזמן עובר לו, והנה אחת בלילה, והנה חלקכם אולי עדיין תקועים בכביש אחת, עם הפקק שלא נגמר שם, אבל ראש טוב, גלגלץ, יאללה, אנחנו עם עוד מוזיקה, אחרי החדשות ועד החדשות, קרדי בי, בד בני וג'יי בלווין. I like it.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם. אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 1, שבת שלום, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, אזעקות מפני ירי טילים נשמעו בבחריין. לפני כשעה, ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע למספר מדינות באזור. אנו ממליצים לכל האזרחים האמריקנים לשקול מחדש נסיעה לאיראק, קווייט, לבנון, קטר, בחריין, אומן, סעודיה, איחוד האמירויות, ירדן ולישראל. כך לשון ההודעה. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית טראמפ אמר, לא החלטתי עדיין אם להסלים את התקיפות באיראן. יש אפשרות שנעשה עסקה, אבל אני לא חושב שהם מוכנים לזה. הם הכי רציניים כעת מאז שהחל המסע ומתן. עוד אמר טראמפ, אנחנו ממשיכים את השיחות עם טהרן גם ברגע זה. בניו יורק טיימס דווח כי נשיא ארצות הברית כינס היום את יועציו הבכירים ואת בכירי הממשל האמריקני לדיון כדי להכריע באפשרות להסלים את התקיפות נגד איראן. הקואליציה בראשות סעודיה בתימן טוענת כי ביצע מבצע תקיפות הולם נגד מטרות צבאיות של החותים בנמל חודיידה שבתימן. עוד נמסר בהודעת הקואליציה הסעודית כי הממלכה תמשיך לנקוט באמצעים הדרושים כדי להבטיח את הגנת ספינותיה. מטוסי קרב של סעודיה תקפו הערב מאגרי נפט בנמל חודיידה בים סוף, המשמש את החותים לחסון וייצוא נפט. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי התקיפה התרחשה מספר שעות אחרי שהחותים בתימן תקפו אוניית מסחר סעודית בים סוף. האונייה נפגעה קלות. הסיבה להחלטת הבית הלבן להחליף את מטוס האייר פורס 1 עבור חזרת נשיא ארצות הברית טראמפ מוועידת נאטו באנקרה היא איום אמין מאיראן. כך דווח לפני זמן קצר בעיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, אותו איום איראני לא קובע נקודתית נגד מטוס האייר פורס 1 החדש שטראמפ קיבל במתנה מקטר, אלא כנגד הנשיא האמריקני עצמו וכל מטוס בו היה בוחר להתנייד. ומזג האוויר לסוף השבוע, הכבדה קלה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף.

גידי גו, אלי לוזון, גלגלץ, למה ליבך כמו קרח? שאלת השאלות שמעסיקה כל כך הרבה לבבות, ומה לעשות, אין עליה תשובה אף פעם. או שהתשובה פשוט אחרת, עם כל סיפור וכל מקרה, מה המצב? אנחנו חזרנו למוזיקה, שלום שלום, מוזיקה שבחרנו גל אקלום, על הסאונד, נוי לאופר, אני עניב יוסף, וחדש של רועי אדם. אבי התחול. קבלו אותו.

איזה נורוז. פלפלית, גלגלץ, 1:21 כבר. מהכבישים, סיפורים, לא. דיווחים, לא. נחת, מבחינתנו. All quiet on the דיווחים front, מה שנקרא. מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, 0529-2002. ומשינה, בלדה לסוכן כפול. זו השעה לדמיין שאתם סוכן כפול כשאתם נוהגים, אבל לאט, לאט. נתיב הימני, בצ'יל, מהירות מותרת, מהירות הגיונית.

0: am. Dream full of ash, fat boy slim, corner shop, 1:30, אנחנו נצא להודעה קצרה, ואז נחזור מיד לקצב. גלגלץ.
1: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק 2 דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
0: היי אליה, ואנחנו חזרנו, קבלו דירטי קאש.

0: הראש, היא שואלת.
1: בבי, תן לי, מה שלך?
2: מיד עונה ומבקש לך.
3: אשר.
2: זה מה שקוראים אותי החבר'ה.
3: אשר.
2: אני רטוף במצח, מיד מתרגש, היא מוציאה סגה

0: ונהיה מאוחר. איך אנחנו שמינו מאותו הכפר? רציתי בחורה עם ערכים ברורים, ומצאתי את נחמה ממי השערים. אני משגיח כשרות, לומד בישיבה.
1: כן, השם ידידנו חזר בתשובה.
0: אני רב השם תמיד, ואלוהים גדול, ואם ירצה השם אז הוא הכל יכול. אלוהינו ביותר ואני לא לבד, אלוהינו לא פרייר של אף אחד.

השם לא פרייר של אף אחד. גלגלץ, 1:40, כבר נהיה ממש ממש מאוחר, כאילו סופר, זה כזה וייב של למה הערים, של השעות של, ש, ש, של 3 בלילה, אל תתקשרו ל-XYZ, מכירים את הטרנדים האלה שהיו ביוטיוב פעם? לא קריטי, אני מברבר, אה? טוב, בכל מקרה, מהכבישים אין לנו סיפורים, כי אולי כל כך מאוחר, אבל יכול להיות שאתם תקועים איפשהו עבודות או משהו, אז ספרו לנו בוואטסאפ על הכל, אנחנו זמינים 052-90-2002, קבלו את טונה. Hey babe. סובה צ'יל. תהנו מהרגע. מדיטציה עם הכביש, טלפון בצד.

וואו. איזה סוליות, איזה תענוג. שנייה לנשום אחרי הדבר הזה. גלגלץ, אתם מוכנים להתקף נוסטלגיה? לא צריך להגיד עוד כלום.

חמישי, שישי וכבר שבת. איזה, וואו, אושר כהן, רמה אחרת, גלגלץ. אנחנו מסיימים את כל הזמן שלנו ביחד כאן, פתחנו את הלילה ונכנסנו, והנה אנחנו כבר עמוק בתוך הלילה. הייתם מאמינים? אני לא. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לגל אקלום שבחר את המוזיקה. תודה רבה ליאנה ליברמן ונוי לאופר על הסאונד. אוי, קומו ווה, סנטנה. אני הייתי אני ויוסף, שמרו על עצמכם, כולכם, סעו בנחת. במהלך היום תחשבו טוב ויהיה טוב, אמרנו גוף ונפש. ולחיות את הרגע, אני חושב זה היה השיעור העיקרי בארבע השעות האלה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד.

0: החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים, ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו, שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, שעה 2. שבת שלום, באולפן גל יצחק עם מה שקורה עכשיו. הסלמה בין ארצות הברית לאיראן. אזעקות מפני ירי טילים נשמעו בבחריין לפני כשעה. ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע למספר מדינות באזור. אנו ממליצים לכל האזרחים האמריקנים לשקול מחדש נסיעה לקווייט, לבנון, קטר, בחריין, סעודיה, איחוד האמירויות, ירדן, ישראל ומדינות נוספות במזרח התיכון. כך לשון ההודעה. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית טראמפ אמר, לא החלטתי עדיין אם להסלים את התקיפות באיראן. יש אפשרות שנעשה עסקה, אבל אני לא חושב שהם מוכנים לזה. הם הכי רציניים מאז שהחל המסע ומתן. עוד אמר טראמפ, אנחנו ממשיכים את השיחות עם טהרן גם ברגע זה. בניו יורק טיימס דווח כי נשיא ארצות הברית כינס היום את יועציו הבכירים ואת בכירי הממשל האמריקני לדיון כדי להכריע באפשרות להסלים את התקיפות נגד איראן. החות'ים הגיבו לתקיפה הסעודית בנמל חודיידה הערב וחטפו כל הסלמה תענה בהסלמה, כך על פי הודעת משרד החוץ החות'י. עוד נכתב כי סעודיה היא האשמה בחילופי האש האחרונים, היות והיא מסרבת להסכים לתנאי הפסקת האש של המיליציה. לפני כשעה, הקואליציה בראשות סעודיה בתימן טענה כי ביצעה מבצע תקיפות הולם נגד מטרות צבאיות של החות'ים בנמל חודיידה. עוד נמסר בהודעת הקואליציה הסעודית כי הממלכה תמשיך לנקוט באמצעים הדרושים כדי להבטיח את הגנת ספינותיה. מטוסי קרב של סעודיה תקפו הערב מאגרי נפט בנמל חודיידה בים סוף, המשמש את החות'ים לאחסון וייצוא נפט. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי התקיפה התרחשה מספר שעות אחרי שהחות'ים בתימן תקפו אוניית סוחר סעודית בים סוף. האונייה נפגעה קלות. הסיבה להחלטת הבית הלבן להחליף את מטוס האייר פורס 1 עבור חזרת נשיא ארצות הברית טראמפ מוועידת נאטו באנקרה היא איום אמין מאיראן, כך דווח לפני זמן קצר בעיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, אותו איום איראני לא כוון נקודתית נגד מטוס האייר פורס החדש שטראמפ קיבל במתנה מקטר, אלא כנגד הנשיא האמריקני עצמו וכל מטוס בו היה בוחר להתנייד. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי את המודיעין המקורי לגבי הסכנה למטוסו של טראמפ מסרו גורמים ישראליים לבית הלבן. שם התייחסו לדיווח בספקנות וחשדו כי אותם גורמים מנסים להטות את דעתו של הנשיא האמריקני כדי להגביר את התקיפות באיראן. ומזג האוויר לסוף השבוע, הכבדה קלה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס.